När Hector Berlioz fick en begäran från den franska inrikesministern om att komponera ett requiem till minne av det som stupat under den andra franska revolutionen 1830 så tackade han glatt ja. Och mängden musiker ökade och ökade under komponerandet. Här hörde vi stycket med Finska Radions symfoniorkester, Estlands nationella manskör, Helsingfors musikcenters kör, Somnium Ensemble och tenoren John Findon. Alla leddes de av Nicholas Colon.

Luftandarnas dans ur Hector Berlioz Fausts fördömelse, arrangerad av Franz Liszt och spelad av Wanda Landowska. Det här är en scen när Mefistofeles sänker ner Faust i en djup sömn och han drömmer om allt möjligt, bland annat Marguerite.

Ludwig van Beethoven, han skrev scenmusik till en pjäs om gudinnan Minerva som vaknar efter 200 år och finner Aten i ruiner. Och Franz Liszt skrev en fantasia över denna musik som här spelades av Ferruccio Busoni på en pianorulle från 1905.

José Kotar och Sloveniens filharmoniska stråkkvartett spelade Anton Rajčas klarinettkvintett opus 89. Rajča spelade i samma orkester som Ludwig van Beethoven i Bonn. Nästa timme ska vi gå på utställning med hjälp av Modest Mussorgskis musik.

Stephen Osborne spelade Modest Mussorgskis tavlor på en utställning. De flesta av Viktor Hartmans tavlor som fanns på den här utställningen har försvunnit, så man vet inte riktigt hur Mussorgski hade tänkt. Men det här slutet, Kievs stora portar, det var ett byggprojekt och inte en tavla av någonting som fanns.

David Mesham ledde West Australian Symphony Orchestra och Kevin Johnson i ett trumpetkonsert av John Carmichael, australiensisk pianist och musikterapist. Mest känd för sin pianokonsert Concerto Folklorico som är inspirerad av flamenco.

Wilhelm Stenhammars Vårnatt, texten av Oskar Levertin. Stefan Sjön ledde Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester. Filmen Förbjudna lekar handlar inte om någon vanlig kärlekshistoria utan om två barn som vill begrava djur på ett fint sätt.

Stepan Rak spelade Narciso Jepes romans för gitarr, som alltså var musik till filmen Förbjudna lekar, som utspelar sig under andra världskriget, och det är två barn som vill bygga en kyrkogård för döda djur, så de snor kors från en riktig kyrkogård, vilket straffar sig så småningom.

Kärleksscen från Richard Strauss andra opera Feuers nåd, som betyder brist på eller behov av eld. Och den handlar om en flicka som gör en av sina beundrare till åtlöje. Torontos symfoniorkester spelade under ledning av Andrew Davis.

Philipp Bach ledde Bernhard Kammerorkester i Gustav Mahlers kanske mest kända symfoniska stycke Adagiettot ur den femte symfonin. Och enligt Alma Mahler så fanns det ett textutkast också som var en kärleksförklaring till henne från Gustav.

Nikita Magaloff spelade Igor Stravinskys fyra etyder opus 7, komponerad år 1908. Alltså 2 år innan balletten Eldfågeln kom till. Stravinsky studerade inte bara musik utan även juridik, som många kompositörer var tvungna att göra före honom.

0: Marcin Svjatkiewicz ledde Arte dei Sonatori i Carl Philipp Emanuel Bachs symfonia i G-dur. Carl Philipp, han var ju tvungen att ta en juristexamen innan han kunde börja arbeta i orkestern hos den blivande Fredrik den Store i Berlin. Det var det sista i nattens notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: Nyheter från Ekot, god morgon. Framtiden på Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
2: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
3: Det är ju uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
4: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
1: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades enligt polisen. Larmet om skottlossningen kom strax efter ett i natt och polisen söker fortfarande efter gärningspersonen. I västra Kanada har myndigheterna utlyst nödläge i provinsen British Columbia på grund av flera skogsbränder där, rapporterar kanadensiska CBC. En av bränderna har spridit sig snabbt och närmar sig städer. Över 20 000 personer har sedan tidigare fått order om att lämna sina hem. Nödläget ger myndigheterna i British Columbia fler verktyg för att bekämpa bränderna. Den som kör elsparkcykel i Paris måste nu ha både hjälm och reflex. De nya reglerna började gälla i fredags och infördes efter att det inträffat allt fler olyckor där personer fått allvarliga eller dödliga huvudskador, rapporterar AFP. Paris förbjöd uthyrning av elsparkcyklar för några år sedan, men det är fortfarande vanligt att folk har egna. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Än en gång är seglatsen slut.
1: Att leva är som att segla, sjöng Nils F. Nygren. Och den bilden av livet tar jag gärna med mig. Ja, det är en vacker bild tycker jag, att bäras av en vind genom livet. Och så får man lära sig att navigera. Ja, metaforen räcker långt. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som väljer musiken och berättar om den. Och nu ska vi höra en psalm som ju sjungs mer i början av sommaren. Men sommaren är ju fortfarande här. Jag såg blåklockor blomma för fullt bara häromdagen. Och så här skrev lyssnaren Ulrika i juni. Hej, jag har lyssnat på veckans program. Bra! Men en annan version av Den blomstertid är med Lill Lindfors och Nils Landgren. Den är så bra tycker jag. Med vänlig hälsning Ulrika. Så här kommer klassiska gospelgungande versionen av Den blomstertid.

Det var Nils Landgren och Lill Lindfors med Den blomstertid, en version som var önskad av Ulrika. Vi fortsätter med nästa önskemail där det står: Hej, varje gång jag lyssnar till andliga sånger formulerar jag önskebrev i huvudet som jag aldrig skickar, men nu. Jag skulle vilja höra A New Heart med A Treehouse Wait. Det är en låt som tröstat och gett hopp många gånger. Jenny Gajicki som står bakom A Treehouse Wait, liksom duon Silver med Ellen Wingren, hon är en intressant musiker och låtskrivare. Hon är också pastor och med i ett nätverk av kristna kompositörer som skriver låtar som blandar lovsång och aktivism. Tack för ditt program, för alla intressanta fördjupningar, alla musiker och låtar att upptäcka eller återupptäcka. Det tog tid innan jag började lyssna på programmet, trots att en av mina systrar rekommenderade det om och om igen. Nu vill jag inte missa det. Vänliga hälsningar, Victoria Isaksson, Dorothea. Tack för ditt mejl, Victoria, och vi ska spela A New Heart. Texten inleder: Mitt i din desorientering står din skapare och säger: Jag vet vem du är, jag ska visa dig vägen. Mitt i din hjärtesorg står din frälsare. Jag är krukmakaren, säger han, och du är leran. Så låt mig forma dig, forma och skapa i dig ett nytt hjärta.

Det här var A Treehouse Wait med sången A New Heart, önskad av Victoria Isaksson. Och nu är det dags för dagens fördjupning om Elfrida André.

Det här var Romans för violin och piano, spelat av Karin Händel och Eva Varikiewicz. Av Elfrida André. Och nu ska jag berätta om Elfrida André och börja med att läsa från Kvinnobiografiskt lexikon. Elfrida André var den första svenska kvinnan som tog organistexamen. Hon var också Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist och orkesterdirigent. Hon komponerade kammarmusik och större verk för orkester. Och så läser jag att Elfrida André levde 1841 till 1929. Och hon var banbrytande på så många sätt och en outtröttlig förkämpe för kvinnors plats i samhället och i kyrkan och i musiken. Vi ska lyssna till musik som hon har skrivit, både vokalmusik och instrumental. Vi börjar med en av hennes två mässor. Vi hör första satsen ur Svensk mässa nummer 1 med Erik Erikssons kammarkör. Björn Jävert sitter vid orgen och en solistkvartett sjunger bestående av Lena Kestel, Boel Adler, Karl-Olof Mossberg och Arne Lundmark. Och satsen heter Herre förbarma dig.

Erik Erikssons kammarkör med solister framförde första satsen ur Elfrida Andrés mässa nummer 1. Elfrida André föddes 1841 i Visby, där hennes far Andreas André var provinsialläkare. Och Andreas André ansåg att kvinnor också måste utbildas, så han ansträngde sig verkligen för att ge sina döttrar Fredrika och Elfrida utbildning. 14 år gammal reste Elfrida till Stockholm för att utbilda sig till organist, och 2 år senare, 1857, var hon den första kvinnan i landet som tagit organistexamen vid Kungliga Musikaliska Akademin. Och det skedde som privatist eftersom kvinnor inte hade tillträde till utbildningen. Vid 20 års ålder, 1861, medverkade hon tillsammans med sin far till att genom brev och samtal med riksdagsmän få till stånd en lagändring, vilket innebar att kvinnor kunde söka och inneha organisttjänster. Och 2 år senare medverkade hon till ytterligare en lagändring som innebar att telegrafistyrket öppnades för kvinnor. På sajten Levande musikarv står det: när Elfrida André var 24 år gammal, då komponerade hon en pianokvintett som placerade henne i den svenska tonsättareliten, då fullkomligt dominerad av män. 2 år senare, 1867, blev hon domkyrkoorganist i Göteborg och därmed den första kvinna i Europa som innehade en sådan tjänst. Hennes första symfoni framfördes i Stockholm 1869, och 2 år senare stod hon själv framför en orkester i Göteborg som dirigent. Ungefär samtidigt formulerade hon, påverkad av den engelske filosofen John Stuart Mill, sitt motto, det kvinnliga släktets höjande. Ja, som hon en gång skrev: lättare vore att rycka en bit ur klippan än att från mig rycka min idealidé, det kvinnliga släktets höjande. Vi ska lyssna till första satsen ur Elfrida Andrés symfoni för orgel och bläckblåsare i S-dur. Vid orgeln i Maria Magdalena kyrka i Stockholm har vi Ralf Gustafsson, och Ragnar Bolin dirigerar. En mässingsensemble på tidstrogna instrument spelar. Det här är så vackert och dramatiskt. Jag gillar särskilt melodin som spelas ungefär en minut in av orgel och trumpet. Det låter som en gammal läsarsång.

Det här var första satsen ur Elfrida Andrés symfoni för orgel och bläckblåsare i S-dur med Ralf Gustafsson och Ragnar Bolin. På sajten Levande musikarv står det mer om Elfrida Andrés yrkeskarriär. Hon flyttade alltså till Stockholm när hon var 14 år. Hon tog privatlektioner i orgel och sång och sommaren 1857 tog hon examen som organist, som privatist alltså, med dispens för sitt kön eftersom utbildningen ännu inte var öppen för kvinnor. Hon upprepade sin examen och studerade under det sista året komposition vid musikkonservatoriet för tonsättaren Ludvig Norman. 1861 hade hon en bred examen med mycket bra betyg. Efter examinationen ansökte hon hos regeringen om dispens för sitt kön för att kunna söka och få en organisttjänst. Men ärkebiskopen Henrik Reuterdahl, konservativ politiker i riksdagen, han avslog hennes ansökan. Elfrida André skrev då till sin far i Visby: "Vi flickor skola då förtryckas på alla sätt. Utan att bli sömmerska eller lärarinna så är artistbanan det enda som står oss öppet. Jag vill verka och sträva efter ett mål, men vad ska man göra när det finns så lite fält att verka på? Kan inte pappa hitta på något annat?" Och ungefär samtidigt hade hennes orgellärare engagerat henne som organist i jobbet.

Palestra och Karlensemble, dirigent Cecilia Martin Löv med En ängel genom rummet går av Elfrida André. Elfrida André blev alltså Europas första kvinnliga domkyrkoorganist. 1866 blev domkyrkoorganisttjänsten i Göteborg ledig och pappan Andreas André föreslog att dottern skulle söka tjänsten. Göteborg var Sveriges största hamnstad och där fanns ett liberalt skikt av politiker. En av dem var Göteborgs handels- och sjöfartstidningsredaktör S.A. Hedlund som i riksdagen redan under 1850-talet hade föreslagit att kvinnor skulle få tillträde till allmänna befattningar, att de skulle förvalta sin egendom själv och att de skulle ha samma myndighetsålder som männen. En annan var domprosten Peter Wieselgren och till honom skrev Andreas André ett brev vintern 1867 där han betonade att Elfrida André som domkyrkoorganist skulle bli en föregångskvinna för andra kvinnor i landet och att liberalismen i Göteborg skulle fira ännu en seger. Elfrida reste ner för att provspela. Hon hade 7 manliga medsökanden. Hon var övertygad om att inte få tjänsten. När Andreas André några dagar senare i Stockholm läste upp ett telegram från Göteborg där det stod Mamsell André i afton enhälligt vald till organist i Göteborgs domkyrka, då föll Elfrida medvetslös ner på golvet. Och sedan blev hon kvar i Göteborg under resten av livet. Det finns flera utmärkta dokumentärer i P2 om Elfrida André. I en av dem berättades om operan Fritjofs saga, som byggde på Esaias Tegnérs kända versepos och bearbetat av Selma Lagerlöf. Och vad jag har förstått var det inte helt okomplicerat samarbetet mellan Lagerlöf och kompositören André. Men operan medverkade 1898 i en tävling om vilken opera som skulle inviga operahuset i Stockholm. Men den belönades inte. Och den här operan framfördes inte förrän långt senare. Ja, den fick faktiskt scenisk urpremiär i februari i år i Tyskland. Vi ska höra en aria ur verket. Förlåt mig. Sabina Bisholt sjunger.

Ur operan Fritjofs saga av Selma Lagerlöf och Elfrida André hörde vi en aria, Förlåt mig, som sjöngs här av Sabina Bissholt. Jag ringde upp musikjournalisten Anna Brav. Hon intresserar sig särskilt för kvinnliga kompositörer. Och vad vill du lyfta fram om Elfrida André, frågade jag då. Anna svarade, jag uppfattar henne som så otroligt orädd. Hon liksom tränger sig fram på område efter område. Hon är så medveten om att hon gör det för alla kvinnors skull. För det är kvinnliga släktets höjande, som hon sa. Och det är ju omöjligt att veta hur stor ansträngning det var för henne. Jag tycker också att det är så spännande att hon skriver i så många musikaliska genrer inom den klassiska musiken. Det är inte bara orgel. Och Anna lyfte också fram hur många ceremoniella uppdrag Elfrida André hade, som till exempel att skriva en kantat till invigning av den kvinnliga rösträttskongressen i Stockholm 1911. Så jag tänkte nu att vi avrundar fördjupningen med ett stycke som Elfrida André skrev till den kvinnliga medborgarskolan. Här sjunger Fåglastadskören Vaknen med text av Viktor Rydberg.

Vaknen med Fåglastadskören fick avrunda vår fördjupning om fantastiska Elfrida André. Och nästa söndag kommer årets sista fördjupningsrepris, då om pianisten och körledaren Lennart Järnestrand. Missa inte det! Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Och här kommer dagens tredje önskebrev som kom i början av sommaren. Det står: Hej, Kristina Norevi avled nu i veckan. Duktig organist och lärare. Henne kände jag genom missionsförsamlingen här i Bollnäs. Tänk hur livet... Spela gärna Var jag går i skoga, berg och dalar med Göran Stenlund. Med vänlig hälsning, Hans Enar, Bollnäs. Så här kommer en inspelning från 1955 med underbara sångaren Göran Stenlund till radioorkestern, ledd av Sven Sköld. Och det finns ju många inspelningar av denna psalm, men den här tillhör mina favoriter.

Göran Stenlund sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar, önskad av Hans Enar i Bollnäs. Och du som lyssnar, skriv gärna till oss och önska musik. Kanske någon sång som passar så här i augusti, när vi får mörkare kvällar och anar höst och nystart. Skriv till andligasanger@sverigesradio.se eller andligasånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Nu avrundar vi dagens program med körsång. Vi ska höra tre satser ur Mässa i staden, en mässa för stadsmänniskan, av Kristina Lövestam text och Anna Sederberg Orreteg musik. Här sjunger Storkyrkans kör med dirigent Gustav Sjöqvist. Mässan var ursprungligen skriven till Storkyrkans 700-årsjubileum. Och vi hör Kyrie, Gloria och Benedicamus.

de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

The Gesualdo 6 var det som sjöng In Remembrance Requiem av den nutida kanadensiska Eleanor Daly. God morgon på er. Det här är P2 Klassiskt med mig, Jack Lantz, med utvalda klassiska bitar fram till dess att Per Feltzin tar över klockan 9 med tidig musik. Hur får man ett barn att fortsätta hålla ut och spela och öva på sitt instrument? Ja, kompositören Jan Sandström, han hade ett trick. Han träffade dottern till en kompis som spelade trombon. Och han sa att om du fortsätter att spela och öva, då ska jag skriva ett musikstycke till dig att spela. Det gjorde han också.

Lotta, som flickan med trombonen hette, hon fick sitt alldeles eget musikstycke, Sång till Lotta. Här hörde vi Christian Lindberg spela Jan Sandströms musik. Och efter det, här senast, ja, då var det preludiet till den andra solocellosviten av Johann Sebastian Bach vi hörde, med Jojoma som spelade. Härnäst så blir det fler musiker som ska spela för oss. Vi hör andra satsen ur Haydns 26:e symfoni.

Benjamin Grosvenor spelade Petrarca-sonett nummer 123 av Franz Liszt. Innan det hörde vi Basels kammarorkester i andra satsen ur Haydns 26:e symfoni i D-moll. Det ska dansas svensk dans nu här i P2 Klassiskt. Tor Aulin har skrivit 4 svenska danser. Här hör vi en mycket stilla vals.

Henri Vieuxtemps har skrivit denna barkaroll ur violasonaten. Vi hörde Kirill Gerstein och Tabiat Zimmermann. Innan det är Niklas Villén som ledde Gävle symfoniorkester i den tredje av Tor Aulins fyra svenska danser. Vi ska nu höra den musikaliska motsvarigheten till litteraturens in medias res. Ni vet, när man börjar liksom mitt i ett skeende. Ja, för så tycker jag det känns när vi går in här i den tredje satsen i Johannes Brahms första klarinettsonat.

Rudolf Tobias, en estnisk kompositör. Här hörde vi tredje satsen ur hans andra stråkkvartett. Och det var Tallinn-kvartetten som spelade. Innan det Stephen Huff och Michael Collins i tredje satsen ur Brahms första klarinettsonat. Härnäst så är det Fanny Hensels musik vi får ta del av, en fantasi.

En fagott kan ju låta riktigt vackert när den får vara i centrum och inte bara i bakgrunden. Peter Whelan spelade den andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert i A-moll tillsammans med ensemblen La Serenissima. Innan det Johannes Moser och Alistair Betson i en fantasi av Fanny Hensel.

Den världsberömde isländska pianisten Víkingur Ólafsson spelade den 42:a pianosonaten av Domenico Chiramosa. Innan det Claude Debussys första sats ur stråkkvartetten i G-moll, Modigliani-kvartetten, hörde vi spela. Till Sverige, till svensk skog. Vi ska ut i en sådan med Carl Magnus Fredriksson som ciceron.

Vi hörde tredje satsen ur Volga-kvintetten, Maria Bachs musik med en mängd, ja, närmare bestämt 5 musiker. Oliver Trindl var en av dem. Innan det var det Carl Magnus Fredriksson som var vår skogsmulle och sjöng i Wilhelm Stenhammars I skogen. Från svensk natur till dansk musik.

Operahistoriens stora crescendo, Isoldes kärleksdöd av Wagner. Här hörde vi Berlinfilharmonikerna ledda av Claudio Abbado. Innan det något mer stillsamt av Carl Nielsen. Vi hörde hur dimman lättade, musik ur hans modern. Och mer stillsamt även härnäst i Schuberts 20:e pianosonat.

Medelhavet av Vincent Dandy med Luxemburgs filharmoniska orkester, innan det Andras Schiff i andra satsen ur Schuberts 20:e pianosonat. Vi fortsätter festligt och med en majkarneval i Stockholm.

Hornkvartetten Philharmonia i Wien spelade Maria Greils In der Langbacht. Innan det hörde vi stjärntenoren Juan Diego Flores sjunga Verdis La Donna i Mobile. Och allra först var det Kungliga Philharmonikerna som stämde upp i Wilhelm Pettersson Bergers majkarneval i Stockholm. Och vi avslutar lika muntert innan Per Feltzin och Söndagsmorgon får ta över med Adeles skrattvisa ur Johann Strauss den yngres Läderlappen. Diana Damrau sjunger.

0: God morgon från Ekot. Kommunernas vatten- och avloppssystem behöver stora renoveringar, vilket Ekot rapporterat om. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern kräver att staten går in och hjälper till med pengar. Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
1: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, där tror jag att staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
2: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållning kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
3: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
2: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden.
0: Reporter var Ivan Garcia. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. I fredags sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm i natt. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades enligt polisen. Ingen är än så länge gripen. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr blir det 15-20 grader, i fjällen 10-15 grader. Och det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Elisabeth Lidén.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Och då i P2, kanalen med musiken, ska det bli en menuett av Händel. Tid för söndagsmorgon i P2.

Musik av Georg Friedrich Händel. Manfred Huss ledde Haydn-symfonietten ifrån Wien. Och det här var då menuett nummer 2 ur Händels Water Music. Fram till i vinter, ursäkta att jag tar det ordet i min mun en augustimorgon. Men ända till i januari nästa år så ska vi dansa en menuett av Händel allra först i söndagsmorgon i P2 med mig Per Feltzin. Elegant, ljust och positivt som grund. Och musik ur Händels Water Music avslutar också säsongens program. Det blir 2 danser, 2 gig. Och det blir dans nu också. En dans som blivit en körsång vid festligare tillfällen i Sverige.

Från 1500-talet fram till dagens Körsverige. Vi återvänder lite till den här musiken senare här i söndagsmorgon om en dryg timme. Tourdillon, en dans som blivit körsång alltså. Musik tryckt av Pierre Attagnon, 1500-talet. César Joffre var det som hade sammanställt den här musiken. Och vi hörde Saint-Croix de Noailly, musiker eller sångare ur den kören, ledd av François Bolgar. Tourdillon, mer om den senare. Och snart är det tid för Östersjöfestivalen, i P2 förstås, i Bärvahallen mest, men också i Storkyrkan i Stockholm, där Daniel Losakovic spelar Bach.

Daniel Losakovic spelade Sarabanden ur Bachs partita för violinsolo nummer 2. Det här var en inspelning gjord 2017 och nu snart 10 år senare, 9 år bara, spelar han Bach på en konsert i Storkyrkan i samband med Östersjöfestivalen. 3 centrala verk ur Bachs musik för soloviolin då, partita nummer 2 och 3 och sonat nummer 1. 22 augusti gäller det. Och några dagar senare, 27 augusti, får vi besök av kontratenoren Jakob Josef Orlinski och Il Pomodoro.

Bortom barocken heter konsertprogrammet med Orlinski och Il Pomodoro. Musik från 1600-talet med Claudio Monteverdi, Giulio Caccini och Girolamo Frescobaldi. Men också den här musiken av Barbara Strozzi. Vi hörde Orlinski och Il Pomodoro framföra Strozzis L'amante consolato. 27 augusti under rubriken Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Östersjöfestivalen alltså, som innehåller mer än bara tidig musik förstås. 28 augusti har man ett program som heter Beethovens DNA. Martin Fröst leder Svenska Kammarorkestern i ett program där musik av Jakob Mühlröd och Beethovens symfoni nummer 7 hörs, men också Hans Eks DNA-svit. Den är baserad på musik av Bach, Rameau och Händel. Det handlar då om arrangemang från Hans Eks fina arrangörsådra. Kan man hoppas på den här Händel-musiken?

Ur Handel's Fireworks Music, La Réjouissance. Hervé Niké ledde Le Concert Spirituel. I de kommande söndagsmorgon i P2-programmen ska vi fortsätta att hetta upp stämningen inför Sveriges Radio P2s stora och årliga satsning på Östersjöfestivalen. Och generellt, vi sänder ju lejonparten av konserterna direkt i P2, men en och annan gång spelar vi in för senare sändning. Håll er informerade via P2s hemsida, förslagsvis konsert i P2s. Men nu ska vi lyssna till säsongens album The 16. De var ju här på Stockholms tidiga musikfestival i juni. Vi sände ju den konserten. Men de har också nyligen släppt en riktigt fin CD, ett album med musik från det spanska 1500-talet. Vi ska lyssna till en spanjor som mest verkade i Spanien men också var påvlig sångare i Rom. Cristóbal de Morales. Gammaltestamentliga ord klingande vänligt uppmanande. Emendemus in melius. Ja, låt oss förändras till det bättre.

En sång om att förbättra sig, göra bot, om man så vill. Mendemus in Melius, Cristobal de Morales, stod för musiken och det var gammaltestamentliga ord. Harry Christophers ledde The 16. Albumet heter Lead Kindly Light. Kom i år och vi ska alltså lyssna till hela 10 spår från den här CD:n. Men någon gång i oktober avslutar vi. Och då tänkte jag att när då mörkret lägger sig, att vi då ska ta oss an Bachs stora verk, H-mollmässan. Under några söndagar i oktober och november ska vi lyssna till just det verket och i olika delar. Och jag vill redan nu ge er ett smakprov, ett välsignat prov med en välsignad tenor. Benedictus.

Nikolaj Jedda tillsammans med Herbert von Karajan och Philharmonia Orchestra i London. Benedictus ur Bachs H-mollmässa. Inspelat i Österrike 1952. Mer ur allt ur Bachs H-mollmässa hörs i olika delar och med olika uttolkare i söndagsmorgon i P2 från oktober. Jag fick ett lyssnartips för länge sedan som legat och grott i mig. Ett riktigt bra tips om en återkommande musikalisk gäst, musikalisk musik, som jag inte riktigt vetat hur jag skulle placera. Thomas Ullman i Ängelholm pekade ut den spansk-portugisiska folkmelodin som arrangerats på längden och tvären. Många klassiska tonsättare har använt den, många folkmusiker likaså. Thomas Ullman skrev om den iberiska halvöns bidrag till eviga toner, La Folia, dårskapen. Så, runt mitten av söndagsmorgon den här säsongen hör vi en rasande massa tolkningar av La Folia. Vi hade en förra veckan och nu kommer Vivaldis bidrag.

Tidigt 1700-tal skrev Antonio Vivaldi ett tema och 19 variationer över La Follia, folkmusiken La Follia. Den kallas då triosonat för två violiner och generalbas, Ryom 63. Här hörde vi violinisterna Alessandro Tampieri och Enrico Onofri tillsammans med ensemblen Imaginarium, La Follia. Varje söndag framöver hör vi La Follia och från dårskapen fortsätter vi rakt in i rucklarens värld, in i den dansante rucklarens irländska pubvärld.

Två irländska folkmelodier ur en samling som utkom 1743. 12 English and 12 Irish Airs. The Rakes of Westmeath och My Nanny O. Orpheus Musicus ifrån Madrid var det som spelade. Det här är musik av Burke Tumoth. Spanjorer alltså som spelade musik från de brittiska öarna, och de fortsätter med scenisk musik av Purcell.

A Curtain Tune. Det borde betyda den musik man spelade medan man byggde om scenen. Scenisk musik alltså. Timon of Athens hade Henry Purcell skrivit musik till, skådespelsmusik. Orpheus Musicus ifrån Madrid spelade. Här i Sveriges Radio, här i söndagsmorgon i P2, är det nu tid för dagens husband. Och det är danska Concerto Copenhagen under ledning av cembalisten Lars Ulrik Mortensen. Och idag spelar de Bach för oss, fast på ett nygammalt sätt. Det är en triosonata för orgel som många musiker och tonsättare genom åren arrangerat om. Och nu är det Cocos oboist Antoine Torinchyk som arrangerat om dem så att de låter lite som att Bach skrivit 6 nya Brandenburg-konserter. Det är det som är tanken bakom deras nya album New Brandenburg Concertos. Vi hör triosonata för orgel nummer 5. Antoine Torinchyk, Concerto Copenhagen, Johann Sebastian Bach.

Concerto Copenhagen, Johann Sebastian Bach, triosonata för orgel nummer 5 i arrangemang för instrumental ensemble. Och som sagt, Antoine Torunchuk hade arrangerat om 6 stycken triosonater för orgel till något i Brandenburg-koncernas anda. Och det här med att omarbeta och återanvända, ja, det gjorde ju Bach själv många gånger. Här ska vi lyssna till Brandenburg-koncern nummer 4, men i den förändrade version som Bach själv gjorde och som han sen kallade för konsert för klaverinstrument och stråkorkester med generalbas nummer 6. Vi ska lyssna till den första satsen och då är det återigen Concerto Copenhagen och Lars Ulrik Mortensen här i Söndagsmorgon i P2.

Första satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert för klaverinstrument med solistiska blockflöjter och stråkorkester med generalbas nummer 6. Det som är Bachs egen förvandling av Brandenburg konsert nummer 4. Lars Ulrik Mortensen, Bolett Röd, Marit Ernst Block och Concerto Copenhagen. Vi återgår till ensemblens nya CD. Cocos New Brandenburg Concerto, så de 6 triosonater för orgel som dom och oboisten i ensemblen Antoine Torinčić förvandlat till något i Brandenburg-koncernas stil. Alltså i fokus på olika sätt är 3 typer av oboer och 3 typer av violor. Vi hör triosonat för orgel nummer 1, Concerto Copenhagen.

Trio-sonata för orgel nummer 1 av Johann Sebastian Bach här i arrangemang av Antoine Turinčík. Vi lyssnade till Concerto Copenhagen. Albumet heter New Brandenburg Concertos. Concerto Copenhagen, dagens husband i söndagsmorgon i P2.

Quange Bois de Vin Claré, en dryckesvisa tryckt av Attignon 1530. Grex Vocalis sjöng under ledning av Carl Högsätt. Sverige är ju fullt av körsångare. Jag är inte en av dem, så jag går in lite med lånta fjädrar här. Men i ett av de senaste numren av Tidig Musik, nummer 1, anno 2026, så har den mycket meriterade musikvetaren och musikbibliotekarien Kia Hedell skrivit en intressant artikel om just den här musiken. Rubriken är Tordion, hela körsveriges festsång. Och hon reder ut hur det kan komma sig att en 1500-tals dans utan text från Paris blivit en festsångsklassiker. Den korta versionen är att en Lyon-baserad tonsättare, César Joffre, under förra seklet plockade upp den, och eftersom han var körsångsledare lockade han dit sångare med hjälp av de olika stämmorna och det roliga flätandet. Vi lyssnar nu till en utvecklad och dansant tolkning av Tordion, eller Quange Bois de Vin Claré.

Ensemblen heter La Mourache och de framförde Tourdillon. Och vill man veta mer om Tourdillon så läser man Kia Hedells artikel i Tidig musik nummer 1 2026. Vi lyssnar nu till ytterligare musik från 1500-talet som fått vingar, många vingar.

Ach lieb, ich muss dich lassen. Ein Villanella efter Heinrich Isaacs Innsbruck, ich muss dich lassen. Musik av Leonard Lechner då, arrangemang. Sent 1500-tal. Cantus Köln var det som musicerade under ledning av Konrad Junghänel. Renässanskompositören Heinrich Isaac då är grunden omkring 1490. Musiken är använd av Bach också, men i våra svenska öron klingar kanske psalmen 186 närmast hjärtat. Nu vilar folk och länder, blev psalm på 1600-talet. Nu lämnar vi renässansen och förvandlingen av den och vi går till steget efter barocken när vi går in i klassicismen där Mozart och Haydn höll hus, så att säga, tiden efter 1750. Under ledning av Michael Schneider har La Stagione från Frankfurt nu den senaste månaden slut

La Stagione från Frankfurt under ledning av Michael Schneider spelade musik ur Franz Ignaz Becks opera Pandora. Mer från La Stagiones nya album med musik av Beck blir det under hösten. Var så säkra. Men än är det sommar och vi tar fram dragspelet och sätter oss vid bryggan och spelar Händel.

Håvard Svensrud spelade cembalomusik av Händel. Två delar ur svit för cembalo nummer 5. Och mer från Händels penna. Och nu är det dags för säsongens artist, säsongens allt. Kanadensiska Maureen Forrester.

Xerxes aria per rendermi beato parto ur Xerxes av Händel. Maureen Forrester sjöng tillsammans med Wiens radioorkester under ledning av Brian Priestman. Inspelningen gjordes i Österrike 1965. Och som sagt, i varje söndagsmorgon i P2 fram till jul och nyår så ska vi avnjuta den här altrösten. Precis som vi i varje program avslutar med två danser ur Händels Water Music, två jigg

0: Två gig ur Händels Water Music framfördes av Haydns symfonietta i Wien under ledning av Manfred Huss. Per Felsin i mitt namn. Jag har formaterat den här sändningen av Söndagsmorgon i P2. Ett av många program som ni och vi kan lyssna på i P2 nu eller senare. Via FM, via webben sverigesradio.se och via appen Sveriges Radio.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmen i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne, Ludvig.
3: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
4: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
3: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Daniil Trifonov framförde temat från filmen American Beauty, komponerat av Thomas Newman. Jag har faktiskt inte ens sett filmen, men jag tycker musiken är fin. Film är ju inte riktigt min kulturform. I det finns ingen kritik. Jag blir bara så lätt uttråkad av sättet som filmer ofta är berättade på och somnar därför för det mesta. Men visst finns det filmer jag älskar, och av fåfänga hade jag gärna svarat att min favoritfilm är något av Tarkovski eller kanske Kurosawa. Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll, komedi före allvar, underhållning före själens dunkla natt. Det är helt enkelt som mitt förhållande till musiken, fast tvärtom. Och det var väl därför som jag valde Thomas Newmans korta, vemodiga pianostycke som inledningen till dagens program. Det vackra vemodet. En ständig följeslagare i mitt liv, hur mycket än på senare tid har försökt fördjupa mig i det glada och soliga 1700-talet. Ja, i det där lätta vemodet finns min grundton. Något jag föddes med och som aldrig kommer att försvinna. Hemma i soffan sitter jag och diskuterar saken med min fru. Det är ett ständigt samtalsämne hos oss, för det här är ett område där vi är så himla olika. När du tänker på Guds tystnad sitter jag och funderar på om författaren Lars Gustafsson stavar sitt efternamn med ett eller två S. Så brukar hon sammanfatta det. Ja, jag tänkte ju på döden redan som femåring, och min fru tänker aldrig på något sånt. Den där olikheten är nog på det stora hela en välsignelse. Två unge värter under samma tak hade blivit för mycket storm und drang för den här lilla familjen. Men svårast har vi att förstå varandra när det kommer till just vemodet. Den blåskimrande känslan som är så svår att sammanfatta i ord. Allt är allvarligt, men på ett vackert sätt. Det är som Caspar David Friedrichs gamla par inför den stigande fullmånen. Allt känns både ändligt och evigt på samma gång. Och i bakgrunden hör man Stefan Nilssons vackra filmmusik till tv-serien Den goda viljan på låg volym. Och vad underbart det där är, brukar jag utbrista hemma i soffan. Ett milt, befriande vemod, ropar jag. Kändes det inte precis så när vi träffades? Brukar jag sen fråga. Hörde du inte också Stefan Nilssons slinga varje gång vi sågs där i början? Det var ödesmättat, för vi visste ju att så stora förändringar var på gång. Och det var vackert, för det var så allvarligt. Och även om musiken är sorglig, så är den ju inte det minsta tyngande. Jo visst, svarar hon. Det där stämmer. Så var det när vi träffades. Det var vemodigt och vackert. Men jag är så otroligt glad att det inte är så där mellan oss jämt, lägger hon till. Då hade jag inte varit lika glad som jag är nu. Jag förstår ingenting nu. Blir man inte glad av vemod? Blir inte alla glada av vemod? Befriade? Upplyfta? Nej, tydligen inte. Hade jag varit yngre hade jag blivit orolig nu. Om vi inte är lika finns väl ingen närhet. Men likhet och närhet är ju inte samma sak. Och vi vemodsvarelser behöver er med ljusare själar för att må bra.
vemodet kan få vara min egen sak, mitt innersta rum. Och när alla har somnat hemma står jag i fönstret på landet och tittar ut över insjöns svarta vatten på andra sidan vassen. Bakom de höga alarna lite längre bort håller månen precis på att stiga. Rädd att skada denna vattenspegels stillsamt stora lugn höll jag min åra svävande i luften. Som just Lars Gustafsson skrev i en dikt. Ljusa vemod, innerliga djup. I bakgrunden spelas Stefan Nilssons pianomusik på låg volym.

något av det vackraste och mest vemodiga jag känner till. Fäboden, Stefan Nilssons musik från Den goda viljan, filmen och tv-serien av Billy August, utifrån ett manus av Ingmar Bergman. Här kommer en annan musik precis i samma anda, den här gången folkmusik från Norge.

Det finns mycket nyinspelad musik som jag lyssnar på en eller två gånger. Den är verkligen bra. Den fäster bara inte. Och så finns det skivor som denna med norska Nils Ökland och Sigbjørn Apeland. Albumet Glimmer som kom år 2023 och som jag ständigt återvänder till. Antagligen för att det är en av de vemodigaste skivor jag har hört. Samma sak med det här albumet. Också det från 2023. Lisa Rydberg och Lisa Långbackas Etiam. Där vi här hör spåret Viridis.

Ja, den här skivan med Lisas, det vill säga Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, det är ett album som jag aldrig har slutat lyssna på. Det är det stora vemodet, men förmedlat på ett sånt sätt att det aldrig för ett ögonblick blir det minsta tungt. För er som är födda med en vemodig slagsida, precis som jag, är det här som jag tänkte säga nu säkert rena självklarheter. Men ibland känner jag att vi med den här medfödda fallenheten för ett lätt sorgset stämningsläge måste förklara oss. Ja, så att det inte ska bli några missförstånd. Det handlar egentligen inte om tungsinne och absolut inte om dysterhet. Snarare är det så att en viss sorgsen, just vemodig musik, driver ut det svåra. Och resultatet av timmar med sån här musik som vi lyssnat på tillsammans här idag, det gör helt enkelt att man i det långa loppet faktiskt blir glad. Det som inte gjorde mig glad var att som liten känna att jag var ensam med de allra största livsfrågorna. Jag förstod liksom inte hur världen bara kunde pågå, att allt kunde vara så vardagligt och liksom lättsamt när en sak som döden också fanns. Jag har till och med en kompis som tycker att man ska dela upp mänskligheten i två kategorier. De som tänkte mycket på döden som barn och de som aldrig ägnade en så mörk sak en endaste tanke. Till den senare kategorin hör till exempel min fru, vilket inte ska förväxlas med ytlighet eller brist på känslodjup. Vissa är bara förskonade, och det är faktiskt en stor nåd. Men för oss andra, för mig som låg vaken om nätten och grubblade på tidens obönhörliga evighet, för mig var det den vemodiga musiken som var räddningen. För den talade ordlöst om just det där som plågade mig. Den erkände det mörka som fanns och det var just ett sånt erkännande som jag behövde. Det var först då som jag kunde lägga det där åt sidan. Ja, resultatet är alltså häpnadsväckande. Ett liv av vemodig musik har faktiskt gjort mig väldigt glad.

Återigen hade vi Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, den här gången med kompositionen Sara For. Den vemodiga musiken som en väg till befrielse. Ju mer jag tänkt på det, desto sannare framstår det. Att liksom helt och hållet omfamna det allvarliga, det där som på något sätt skrämmer en, för att på så sätt inte neutralisera det, utan bara erkänna det. Det som då händer är att världen öppnar sig. Det glättiga som ofta är så alenarådande, det var inte allt. Därunder fanns något annat. Inte något tungt, men något djupt. Och då inte djupt som pås eller identitet. Det är ju bara en form av glättighet med förvridna anletsdrag. Utan djupt som Lars Gustafsson och hans åra över vattenytan från diktsamlingen om begagnandet av elden. Det är sensommar, det är vemodets högtid som sammanfaller med fullmånen som återvänder efter veckor av nordisk sommar utan mörker. Det är förvandlingarnas tid. Det är nu som stora saker kan ske. För vemodet var inte slutet utan början. Slutet är något mycket större. Det är befrielsen som kommer när rädslorna försvinner. Det här är svårt att uttala sig om, men är verkligen alla människor rädda? Kanske inte. Men för oss som varit mycket rädda, och som ibland varit rädda för allt, så blir stunderna utan rädsla som den första feberfria dagen efter en lång sjukdomsperiod. Och det finns faktiskt musik som handlar om just det här. Jag har lyssnat på den i ett decennium, men det känns fortfarande som jag bara skrapat på ytan. Åran hänger fortfarande i luften över vattenytan. Men längst ner i djupet, på botten av insjön, där brinner märkliga bloss. Och från underjorden hörs en sällsam musik som växer sig allt starkare. Den låter så här.

Förvandlingsmusiken från Richard Wagners opera Parsifal. Herbert von Karajan dirigerade Berliner Philharmonikerna.

Ja, där hade vi lite av det klassiska vemodet igen. I Arvo Pärts tappning, mittpunkten av hans kanon Pokénen, de två kortare satserna Kondakion och Ikos. Estniska filharmoniens kammarkör var det som sjöng.

Pascal Schumacher med stycket Nostalgia. Framfört på det i min värld väldigt vemodiga instrumentet vibrafon. Ett speciellt vemod då det också gränsar till nostalgi. Jag tycker att jag hör ett 1900-tal här som jag aldrig var en del av. 50- och 60-talens framgångsår. Jazzmusiken, den rökiga klubben, ett bohemiskt liv som väl ingen lever längre. Det sista jag vill säga om vemodet idag är att det nog måste finnas en känsla av isolering kopplat till den vemodiga upplevelsen. Isolering och ensamhet. Kanske för att barnet som tänkte på döden var ensamt. Och den där ensamheten är sen svår att göra sig kvitt, vad som än händer i livet. Det är väl då som musiken kan bli en vän. Som det där som hände mig när jag fortfarande gick på gymnasiet och det plötsligt började släppas skivor på svenska med ett svenskt band som utan att jag förstod hur ringade in exakt den där vemodiga känslan som jag alltid hade dragits till. Jag förstod inte texterna och frågan är om jag förstår dem ens idag. Ändå vet jag att det här finns exakt det som jag hela tiden var på jakt efter. Det fanns andra som också varit ensamma. Ensamma som jag.

0: Rockgruppen Kent med låten Stoppa mig juni, Lilla Ego från skivan Hagnesta Hill. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av text och musik med Erik Skylt.
2: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne, Ludvig.
3: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
4: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
3: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
6: I Ukraina har två personer dödats och runt 40 skadats efter ryska attacker mot flera städer i natt, det säger president Zelensky och lokala myndigheter. Attackerna ska även ha orsakat skador på bland annat bostadshus, elnätet och en hamn. Och i Ryssland har samtidigt tre personer dödats och 25 skadats i en ukrainsk drönarattack mot gränsregionen Belgorod, det uppger lokala ryska myndigheter. Sverige nu. Oron har ökat bland lotsar efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn. Sommaren är en tuff period för landets lotsar. Fler fritidsbåtar i farlederna gör jobbet mer krävande.
7: Det är många fritidsbåtar. Det ökar arbetsbelastningen.
8: Det säger Reto Weber Price, tekniklektor på Chalmers sjöfartshögskola, som tidigare jobbat som lots. Kollisionen mellan fritidsbåten och fraktfartyget utanför Tjörn kostade två människor livet. Orsaken till olyckan är ännu okänd. Två personer, fartygets kapten och lotsen som var ombord, är misstänkta för vållande till annans död och lotsen också för vårdslöshet i sjötrafik. Sveriges Radio har pratat med flera lotsar som beskriver sommaren som årets mest intensiva period när fritidsbåttrafiken ökar. Flera vittnar om att det ofta sker nära ögatsituationer i mötet med de stora fartygen, vilket kräver ständig vaksamhet.
7: När du lotsar på hösten, vintern, när det inte finns fritidsbåtar, det enda du behöver liksom tänka på det är såklart vind och ström och trafiken och handelstrafik som följer. Man kan prata med dem och så vidare, men sen plötsligt har det liksom hundratals småbåtar.
8: Efter dödsolyckan säger flera att oron inför jobbet har vuxit. De större fartygen som de ofta jobbar på har begränsade möjligheter att väja eller stanna snabbt.
7: Det är omöjligt, det är fysikaliskt omöjligt att liksom vända eller stoppa ett stort fartyg så snabbt.
6: Och både lotsen och befälhavaren nekar till brott. Reporter var Josipa Kesic, P4 Göteborg. De kommande åren behövs det stora renoveringar i kommunernas vatten- och avloppssystem enligt branschen. Och Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern vill att staten går in och hjälper till med pengar. Men regeringen säger nej.
9: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
6: Det säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Vi avslutar med väderprognos. Idag väntar soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln, detta främst i fjällen. Temperaturer 19-24 grader i söder, i norr 15-20. Ekot med Alexander Ivanovski.
10: Varmt välkomna till Musikrevyn i P2, programmet där vi varje vecka recenserar tre nyutgivna skivor och där vi, vad det verkar, aldrig får nog av Bach. Så idag lyssnar vi på några av hans kantater med ensemblekorrespondens och lite senare på en intermusikalisk dialog mellan öst och väst. Som kronan på verket hör vi Véronique Jeans tolka drottningroller i franska barockoperor.

0: Veronique Jones alltså på skivan Rennes, drottningar. Och en barockdrottning är faktiskt vad vi har just här i studion. Anna Hallenberg, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är mezzosopran som rör dig mellan Schlätta och de riktigt stora scenerna. Ja. Vad sjöng du senast?
1: Senast så var jag på en turné med The English Concert och sjöng Händels oratorium Hercules i rollen som Dejanira som förlorar förståndet väldigt spektakulärt på slutet.
0: Och vad står på notstället inför nästa projekt?
1: Närmast står det ett romansprogram som jag ska sjunga i Grünewaldsalen den 22 april.
0: Ah, vad spännande. Vad blir det för tema där?
1: Det utkristalliserades ju småningom ett tema av kvinnor på en höjd vid havet som har problem. Det blev Arianna och det blev Lorelai och så fortsätter. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, jätteroligt att du är här. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har celebert sällskap i form av Julia Sjöstedt, pianist och P2-kollega. Hej.
2: Hej.
0: Och Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hej.
3: Hej, hej.
0: Mycket välkomna alla tre. Jag heter Karin Birgersson och det har varit påsk som bekant. Vilken var påskens bästa musikupplevelse för er?
2: Jag lyssnade på P2s egen sändning av Matteus Passionen. Och den var underbar. Det var Akademin för tidig musik i Berlin, tror jag. Men det var väldigt fint.
0: Mm. Har ni andra haft musikfritt, eller?
1: Ja, faktiskt. Det får jag nog erkänna. Det var lite mycket där ett tag. Så tystnad och fågelkvitter är inte heller så dumt.
3: Nej, jag har hört lite lokala kyrkomusik, men ingen passion i år. Men jag har... De år då jag inte får höra någon, varken Johannes eller Matteus Passionen, brukar jag läsa igenom dem. Så jag har läst Johannes Passionen också. Man kan ju, då får man precis det som man vill det, med alla nyanser och tempon och så.
0: Ja, du menar att du läser partituret eller att du läser evangeliet?
3: Ja, det är både och då egentligen. Ja. Men att läsa partituret, det blir liksom en lite slags andaktstund också.
0: Vi befinner oss ju fortfarande i den så kallade påskoktaven, alltså de 8 dagarna från påskdagen till och med söndagen efter påsk. Och vi börjar dagens lyssning med en påskkantat, signerad kantatmästaren Johann Sebastian Bach.

0: Den inledande symfonian ur Bachs Christlag in Todesbanden med franska barockensemblen Correspondance, ledda av Sébastien Doucet. Skivan heter Som kantaten, alltså Christlag in Todesbanden, och är utgiven på Harmonia Mundi. Det är lite dämpad påskglädje här.
1: Ja.
0: Bach komponerade omkring 200 kantater genom livet. Det här är en av de tidigaste och skrevs 1707 när Bach var 22 år och just skulle påbörja en anställning som organist i Mühlhausen i mellersta Tyskland. Tre kantater från den här tiden finns med på dagens skiva. Själva ordet kantat betyder egentligen bara att sjunga. Men vad betyder det i Bach-sammanhang, Ann?
2: En kantat i det här sammanhanget, det är ju då att det är en blandning utav koraler, arior, recitativ eller någonting liknande och orkesteravsnitt i en blandning, kan man säga.
0: Mm. Och tänkt för liturgiskt eller gudstjänstbruk.
2: I det här fallet. Han skrev ju även några världsliga kantater också.
0: Just det, kaffekantaten.
2: Till exempel.
0: Man tror att Bach skrev Christlag in Todesbanden som ett slags arbetsprov och att den uruppfördes på påskdagen 1707 i Blasiuskyrkan i Mühlhausen. Och efter symfonian vi hörde nyss så följer 7 satser. Musiken bygger på en lutherkoral som faktiskt går att hitta i Svenska psalmboken 467. Och så här låter den första körsatsen.

0: Ensemblekorrespondens här i Bachs Kristlag in Todesbanden. Och Bach fick det där jobbet i Mühlhausen. Vad visar han upp för kompositionsskills i den här kantaten, Mattias?
1: Man kan säga att han visar upp att han kan det som var aktuellt i generationen före, även om det finns mycket som blickar framåt här med. Han visar att han kan ta så här vers för vers ur en koral. Det är lite udda det här att alla är i samma tonart. Mm. Det blir ingen bra tonal dramatik på det sättet, men det är ju till och med någon som inte känner till den här koralen förstår ju både melodin och vad det handlar om efter att ha hört de här sju verserna, så att säga. Och han har ju, du nämnde ju där att det är Luthers bearbetning av den här påsksekvensen är viktig med Pascal i Laudes. Det fanns ju också en annan medeltida, Christ Erstanden, som Luther uppenbarligen inte gillade eftersom han gjorde en egen. Men Bach har ju tonsatt bägge dem, och i bägge dem så tar han, som i den här kantaten också, tillvara på mittensatsen där, att utmåla ett slags krig mellan livet och döden. Och det skulle jag tro att han har tagit upp, för Luther säger på ett ställe att den som skrev den här sekvensen, alltså innan han gjort det, måste varit ett geni. Ja, Luther, för han har målat ut det som en kamp mellan två jättar som sker under på i påsk, natten till påsken. Mm. Och det är uppenbart att Bach har gillat det här också. Han har placerat det här precis i mitten av den här kantaten som en slags dramatik.
0: Så han visar också upp sina teologiska skills.
1: Precis, det är definitivt. Och man blir inte förvånad att han fick tjänsten i Mühlhausen när man hör det.
0: Han stannade bara i Mühlhausen 11 månader. Det var lite gulligt att läsa om besvikelsen hos Mühlhausens kyrkoråd när han avslutade sin tjänstgöring.
1: Ja, men det är samtidigt roligt, för att man tänker, om man bara har haft de här tre kantaterna, det finns ganska många som skriver mycket bra musik i där runt 1705-1710, så hade man inte, han har inte varit den Bach som är nu, så att säga. Så det är alltid roligt att titta på ungdomsverk av det skälet. För det, hade han inte gjort något mer än det här hade vi inte gjort det här programmet. Även om det är fantastisk musik. Så.
0: Nej. Han kanske hade varit en av de där okända förbisedda tonsättarna som vi hade försökt lyfta. Ja. Ensemblekorrespondens har mest ägnat sig åt fransk barock. Men på senare år vänt blicken dels mot Skandinavien. Faktiskt på den alldeles underbara skivan Northern Light.
1: Med väldigt bra uttal här också. På svenska.
0: Ja.
1: Fanns tunder på svenska.
0: Ja,
1: uh-huh.
0: Nästan jättebra. Ja. Och nu alltså mot Bach och tysk barock. Ann, vad hör du i deras sätt att närma sig Bach?
2: Jag hör ett väldigt typiskt Holland-Belgien, väldigt strikt sätt att sjunga framförallt Bach. Det märker man stor skillnad när man är ute och gör sina rundor med Matteus passioner och Wagners oratorier och allting sånt där. Att kommer man till det området så är det en väldigt, väldigt stark tradition. Och den är lite annorlunda än vad vi kanske framförallt i Skandinavien är vana vid. Att den är mycket mer strikt.
0: Mm. Och du menar att den franska traditionen går på den belgisk-holländska?
2: Det kanske kan vara den franska traditionen, men jag märker den framförallt i Holland-Belgien.
0: Mm.
2: Hur mycket jag har, den har inte gjort så mycket i Frankrike att jag kan säga något om det. Men med belgiska och nederländska grupper, då får man dra in på vibratot och man får dra in på dramatiken. Och det ska bara göra det precis som står där. Och det är en tradition de har.
0: Och hör du det specifikt i den här kantaten?
2: Det tycker jag att jag gör över hela skivan faktiskt. Att jep, det här har vi Benelux-länderna. Det är ingen tvekan om det.
0: Okay,
2: det är väldigt mycket noggrannhet. Det går ju inte att säga någonting om att det är slarv någonstans. Mm. Det är perfekt. Mm. Sen kanske det saknas lite hjärta.
0: Julia, jag undrar, i det här som du hör Ann säga och det faktum att musiken har något lite arkaiskt över sig, upplever du att ensemblen lyckas gjuta liv i noterna?
3: Jag vet inte. Jag har brottats lite med den frågan för att jag har lyssnat ganska mycket på deras tidigare skivor med fransk musik. Och det här är ju en ensemble som verkligen har skapat ett eget sound. Alltså man känner igen att det är de som spelar ganska snabbt när man lyssnar. Och det gör man också på den här skivan. Och
0: Hur känner du igen det?
3: Det är nog någonting med kören. Det är ett väldigt slankt sound. Otroligt sammanspelt och ganska liksom, det är någonting mjukt. Jag tror att ibland så tänker jag ofta på den här kistorgeln som liksom ligger i bakgrunden och bara ramar in allting i bomull. Det är nog så jag kan förklara det ungefär. Och det var det första jag tänkte på när jag satte på den här skivan. Att ja, men det här låter ju precis som vanligt. Och först var jag inte säker på att det var en bra sak när det handlade om Bach. Men sen har jag lyssnat många gånger om och om igen. Och ju mer jag lyssnar, desto mer växer den. Och jag upptäcker nya saker hela tiden. Så att det, ja, det blir bättre och bättre. Absolut.
0: Vi lyssnar vidare och lite längre fram i kantaten i den tredje satsen. Då låter det så här.

0: ett utdöende halleluja i den tredje satsen ur Kristlagen Todesmanden. Och Sebastian Dossé som leder ensemblen, han skriver i texthäftet att det var aldrig vår avsikt att ge en revolutionerande tolkning av denna repertoar, utan snarare att tillämpa de klangfärger som kännetecknar korrespondens som ensemble och att bygga upp ett uttryck som fokuserar mindre på dramatik än på den retorik som utgör kärnan i denna musik. Vad menar han här? Vad är retorik i det här sammanhanget?
1: Man kan säga att de har lyckats i sina avsikter att inte skapa en revolutionär tolkning. Men det är väldigt väl framfört. Och när jag såg det här så tänkte jag att behövs det ännu en inspelning av just den här Actus Tragicus som är den första kantaten på skivan. Men när jag hörde det så tyckte jag ändå att det var den bidrar. Dels kan man aldrig få för många sådana inspelningar. Men det jag menar med retorik kanske att man framhäver det som redan finns också i musiken. I den finns ju till exempel den här satsen Es ist der alte Bund. Som då det är typiskt som Bach också sådär att redan här, långt senare i Johannespersonen är det också så, men att när det är det gamla förbundet och lagen så är det kontrapunkt och sen så kommer sopran arian som individen och säger med text från Uppenbarelseboken tror jag. Ja, kom här Jesus, så att säga. Så det är sådana saker, framhäver de ju väldigt mycket. Och det tycker jag är roligt att just tänka att det är alltid att man ska dö och förbundet så är alltid kontrapunkten som ingen människa kan komma undan när lagen gäller alla.
0: Ann, du sa att du saknade lite hjärta kanske. Är det just, tror du att det är det, att de inte fokuserar på dramatiken utan att det är retorik?
2: Jag tror att det är det alltså. För att det går ju, jag har också hört andra ensembler och inspelningar som har gett mer plats åt tolkning utan att för den saken skulle lämna notbilden. Så ja, det är ju helt olika skolor också. Och ingen är ju rätt eller fel. Det är bara att man har olika smak. Och jag kanske befinner mig på den andra julspåret i den fallet.
0: Innebär det att du liksom lämnar dig lite oberörd? Eller vad väcks för känslor när du lyssnar på det här?
2: Första lyssningen sa, wow, åh vad härligt, åh vad vackert. Och sen så sjönk det.
0: Du skulle inte lyssnat vidare.
2: Precis, jag gjorde lite motsatt resa mot vad du gjorde här. Alltså. Så, ja, visst. Och det är jättefint och det är jätteprofessionellt. Och det är rent och det är snyggt. Men någonstans så räckte det.
0: Om du hade varit producent för den här skivan eller om du hade varit dirigent, vad hade du, om du hade fått välja en sak att förmedla till ensemblen?
2: Att förmedla med. Och inte bara göra, utan att berätta. Nu kom pedagogen fram här, ursäkta.
0: Julia, du som då har gjort den omvända resan och som specifikt...
1: Från lag till evangelium.
0: Och just i den här satsen vi hörde. Vad fastnade du för där?
3: Ja, men jag tycker att för en sak som de ofta tar fasta på i den här ensemblen är just intimitet, eller det intima formatet. Och i den här satsen så gör de ju det väldigt mycket. Dels så alltså texten verkar ju handla om att liksom, livet övervinner döden, halleluja. Och det är en helt annan stämning här. Det är väldigt så nedtonat. Och också när jag jämförde tempo med andra inspelningar så är det väldigt mycket långsammare. Så att det är på något sätt det de tar lite extra fasta vid, låter det som. Och det är kanske inte, det är kanske inte den inspelningen jag skulle ge till någon och säga att det här är fantastisk musik, första gångs lyssning. Men för mig, alltså just den här satsen gick jag till exempel igår kväll och lyssnade på repeat hemma i min lägenhet och bara liksom vaggades in i det här sköna, trötta, varma känslan. Och det var underbart. Så den gav mig ju det.
1: En trött
3: värme. På det positiva sättet.
0: Men Ann och Mattias, kan ni höra den här intimiteten som Julia pratar om?
2: Ja, visst, ja, det absolut. Det går ju igenom.
1: Jag tycker det blir som en... Dels det här lite då Benelux-frankiska som du nämnde där också kan man höra. Men också att det blir någonting mitt emellan. Det finns ju de här som har kanske 4-5 sångare i varje stämma. Det blir ganska stort. Och så finns ju, vad heter han, Joshua Rifkin och sådär. Där är allt en i varje. Och de känns alltid lite pressade tycker jag. För då måste sångarna vara solister i alla insatser. Det här när man är som de är tre eller sådär.
4: 3-4 stycken.
1: Ja, det blir ganska... Det blir mer intimt, konstigt. Man kan tänka sig att det skulle bli ännu mer intimt om det var en per stämma. Men då blir det inte, för då måste alla... trycka på så mycket. Här håller de igen lite. Så.
3: Tre känns som en ganska perfekt balans. Vi har ju pratat om det här förut, vet jag, i musikrevyn. Att, ja, en, då är man väldigt utsatt. Två är man nästan ännu mer utsatt. För då måste man matcha varandra exakt i sin stämma. Men tre, då har man precis tippat över till liksom, körklangen, men ändå solistisk klang. Och det är väldigt njutbart, tycker jag.
0: Vi lämnar påskkantaten nu och går till det som du nämnde, Mattias, Actus Tragicus. En begravningskantat som inleds med en av Bachs kanske allra vackraste symfonior.

0: Inledningen ur Actus Tragicus, också den en av Bachs tidiga kantater från tiden i Mühlhausen. Och Mattias hävdar att Bach inte hade varit känd om han bara hade skrivit det som fanns på den här skivan. Håller ni med?
1: lite svårt att säga kanske, men han hade varit känd av andra skäl. Mm.
0: Men vad skiljer det här från musiken han skrev 20 år senare med Passionerna och det andra?
1: Det kanske med det här är ju lite... Det är två av de här kantaterna, den här Actus Tragicus och sen den som heter Austertiefer Ruf ich Herz. Så det har såna här övergångar med tempobyte mitt i. Det har ju till exempel den här Sister Alterborn, det kommer bara tvärt in i. Och det blir ofta lite svårt när man lyssnar på en CD-skiva, för det, då hackar det till lite där. För det liksom blir någon sekund. Så det är väldigt ovanligt i de här senare kantaterna. Det är mer fristående satser. Här är på något sätt lite... Det är många i den där generationen före Bach som har sådana tempobyten mitt i. Okay. Det är en liten detalj där. Sen är de väl kanske lite mer av tillfällesverk. Leipzig-kantaterna är ju sådana här skrivna för en jättestor församlings söndags högmässa. Mm. Så att, den här vet man inte riktigt vad det är, men det är ju lite mer sån här lokal begravning. Det finns en teori om att det är en morbrors begravning där, vilket är lite roligt eftersom han då har den här redan hos mig, redan i eftermiddag kommer du vara med mig i paradiset.
0: Som att morbror var rövaren.
1: Precis.
0: Hör ni andra att det här är ung eller tidig Bach? Eller finns det något som sticker ut jämfört med Johannes eller Matteus Passionen eller senare kantater?
2: Jag tycker väl snarare att man hör att han är på väg här till det som kommer sen med de mer välkända stora oratorierna och personerna. Just den här på skivan tycker jag nog är den som känns mest tillgänglig. Om man bara kommer ifrån passionssidan att ta till sig Actus Tragicus är nog den man kan börja med.
3: Mm. Absolut.
0: Som altsolist på den här skivan så hör vi Lucille Richardot, och ni som lyssnade på vårt avsnitt om Johannespassionen kanske kommer känna igen hennes röst.

0: Lucille Richardot sjöng In deine Hände här ur Bachs Actus Tragicus med ensemble Correspondence. Ann, vad hör du i Lucille Richardots röst och musicerande?
1: Ja, jag vill ju inte kritisera en kollega.
0: Du får göra det.
1: Jag får göra det, för att det lämnar mig ganska oberörd. Det är inte den typ av klang som jag tycker om, helt enkelt.
0: Hur skulle du beskriva hennes klang? Med liksom?
1: Väldigt, väldigt vit och könlös.
0: Hon låter nästan som ett mellanting mellan kvinna och countessenor.
1: Ja, jag var tvungen att kolla. Mm. Jag var tvungen att kolla i programhäftet. Alltså, är det en counter? Är det en alt? Mm. Vad är det? För att det är en sån gudomlig, vacker melodislinga. Och den lämnar mig ganska oberörd eftersom jag inte får någon värme i den. Sen är det väl utfört. Jag kritiserar absolut inte så att den vokala tekniken på något sätt. Men nej, det berör mig inte. Sorry!
0: Är det hennes, tror du att det är hennes så att säga, estetiska ideal eller hennes faktiska röstförutsättningar?
1: Alltså, jag har lyssnat lite grann på henne och hon sjunger ju lite annorlunda annars. Jag undrar om det här är den klang som man använder i ensemblen. För de här är ju, förstår jag, step-outs ur ensemblen. Jag tror att alla, de står ju bara som inte kursiva, men lite fetstilta tillsammans i ensemblen allihopa. Och att kombinationen av rösterna fungerar underbart i körsatserna. Och däremot är jag lite mer tveksam på dem i solouppdragen. Alla känns lite tillbakahållna, lite kvävda, som om att rösten inte får tillåtas att leva och blomma ut. Men nu är vi där igen, alltså det är en smaksak. En del vill ha det så och en del vill inte.
0: Men jag lyssnade på henne när hon sjöng solo med Pygmalion i Johannespassionen. Mm. Och även på andra ställen. Jag upplever ändå att det här är hennes sätt att sjunga Bach.
1: Ja.
0: Så, och Pygmalion har en helt annan, mycket mer extrovert spelstil. Så det kanske är Richardots ideal.
2: Det är lite mörk vokalklang på något sätt. Det där som gör att det låter som någon falsetterar, så att säga. Mm. Den är lite, som du säger, instängd i.
1: Ja, alltså solistiskt så känner jag att, ja, hade jag varit med hade jag känt mig väldigt kvävd.
3: Mm. Hennes röst kanske också gör, alltså, får olika effekt i olika sammanhang. För här smälter den ju in med instrumenten och med kören, och den passerar på något sätt. Man märker nästan inte att man har hört en soloaria, utan den är en del av ett flöde. Men i en passion eller med Pygmalion till exempel, då kanske det blir en vila eller någonting annat, att det sticker ut från det andra. Jag kan tänka mig att då blir man kanske mer överraskad och berörd. Jag älskar hennes röst. Mm-hmm. Jag blir inte starkt berörd nödvändigtvis, men jag njuter extremt mycket av det här spåret. Men jag förstår verkligen vad du menar, att det smälter in, kanske lite för mycket faktiskt.
1: Ja, smaksak helt enkelt. Ja. Så enkelt är det. Det är bra att det finns båda typer av inspelningar.
0: Mm. Vi ska sätta betyg nu, men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle fräscha upp minnet när det kommer till våra betygskriterier. Och då är det som följer. 1. Underkänt. Slöseri med tid och pengar. Livet är för kort för att man ska ägna detta någon uppmärksamhet. 2. Tveksamt. Kvaliteter kan finnas, men det är en bra bit från att vara bra. 3. Godkänt. Bra, men det lyfter inte riktigt. Gediget utan att vara inspirerat, eller inspirerat utan att vara gediget. Och sen 4. Då är det utmärkt. Bättre än bra. Här spelar vi i högsta divisionen. Bör finnas i skivhyllan. Och 5. Exceptionellt. Det är bara att kapitulera. Garanterat oumbärlig. Okej, Julia, var landar du?
3: Så svårt, jo, för att det känns som att det är mellan 3 och 4. Mm. Det är ju där jag vill röra mig. Och svårt att välja då. Jag känner att det här är en för välgjord inspelning och ensemble för att jag ska kunna sätta en 3. Det går liksom inte. Så jag sätter en 4. Jag hade gärna velat ha lite mer hjärta och smärta. Men det här är också deras stil. Och jag accepterar den och jag tycker ganska mycket om den. 4.
0: Ann?
1: Ja, jag tänkte precis likadant. Jag hänger på gärdsgården mellan 3 och 4. Och jag tycker väl att det är en inspelning som väldigt gärna får finnas i många skivhyllor. Men jag kan förstå om kanske något annat tar den platsen.
2: Så mellan det tillåter en...
1: Ja, absolut. Absolut. Det är inte på något vis en dålig. Om man...
0: Du fnyser inte om du kommer in och ser den.
1: Nej då, inte alls. Men mellan en grinig 4 och en applåderande 3. Vi tar den applåderande 3 från min sida.
0: Mattias då?
2: Ja, Den här var också svårt. Jag har också rört mig där mellan 3 och 4 i... Jag gillar för övrigt, jag har aldrig hört de här betygskriterierna, har funnits med länge.
0: Stämmer
2: slöseri de? Med pengar, jag skulle vilja lägga till på 1, slöseri med pengar och elektricitet. Det är ett miljöböt att spela där. Men jag tror att det ändå blir en 4. Höjdpunkten för mig är den här mittenkantaten här, tycker jag. Och framförallt den här körsatsen Ich harre des Herrn, som låter som om man... Den gör de väldigt bra. Det låter som, där blir det lite det här vi har varit inne på med solist kontra kör. Eftersom det är mycket delade stämmer där så blir alla som en slags solist. Det låter som att man har

0: Meleagre, en opera från 1709 av den fransk-italienske tonsättaren Jean-Baptiste Stuck. Och det är mezzosopranen Véronique Jons som sjunger tillsammans med ensemble Surprise. Och de leds av mannen med det mäktiga namnet Louis-Noël Bastien de Camboula. I Musikrevyns studio har vi också väldigt fina namn i form av Julia Sjöstedt, Ann Hallenberg och Mattias Lundberg. Den här skivan heter Reine, alltså drottningar. Och Véronique Jons sjunger så kallade roll à baguette. Vad är det? Baguette-roller.
1: Precis.
2: Det låter rätt trevligt.
0: Hur skulle man förklara det?
2: Det är en typ av roller som egentligen har med sig in på scenen någon form av stav. Trollspö, spira, käpp. Någonting sånt. Och det ger för barockens publik så gav det redan en signal om vad det var för en typ av karaktär.
0: Just det.
2: Och ofta så betyder ju det då att det är en trollkvinna eller en drottning eller ja.
0: Gillar du att ha med dig en spira eller en stav in på scenen?
2: Det känns ju alltid lite tryggt att ha något att hålla. Jag vet vad man ska göra med händerna.
0: På dagens skiva som är utgiven på Alpha Classics så hör vi musik ur operor av franska 1700-talstonsättare som alltså fokuserar på dessa drottningar med spiror eller häxor med trollstavar. Häxor med trollstavar heter det väl? Jag tror att det är framförallt är drottningar på den här skivan. Och flera av de här tonsättarna är nya för mig. Däribland nyss nämnde Jean-Baptiste Stuck och vi lyssnar vidare lite grann.

0: Véronique Jones i Jean-Baptiste Stucks Méliagre tillsammans med ensemble Surprise. Blir det några överraskningar, Julia?
1: Alltså det här är ju... Jag hoppades att du skulle spela det här spåret. Man blir så taggad. Det är roligt. Det är underbart. Ja, det är klart. Man blir ju förvånad över inte minst de här olika vind- och åskmaskinerna som sätts igång.
0: Det här är musik som är skriven i princip samtidigt som Bach-kantaterna vi hörde tidigare, men det känns som vitt skilda världar.

0: Vad utmärker den här fransk-italienska barocken, Mattias, från samma tid som Bachs kantater?
1: Det är ju större effekter och stråkeffekter och sån här som alltså i italienska stråktekniker-effekter med tremolo och sån här som i sån här infernaliska scener som den här vi hör, så har ju det stor effekt ihop med slagverk och sån här, så det är lite enklare harmonik och mer, vad ska man säga, utspel. Jag vet inte vad du säger, Ann, om det här när man gör de här, går ner på de låga tonerna här, att man helt byter röstkaraktär där. Är det liksom att man inte har en egalisering eller är det att man vill visa något helt annat?
2: Oh,
1: alltså, kanske är svårt att säga.
2: Jo, men det blir ju en sån bra effekt.
1: Ja.
2: Och den är ju också stilistiskt helt okej att göra. Ja. Det är inte så att man inte gjorde det.
1: Nej,
2: självklart använder man sig av hela registret. Och behöver man, du kan inte riktigt ge all den där kraften om du inte går ner i bröströst.
1: Nej.
2: Så det är ju ett knep som vi använder.
1: Ja, man får ju mycket mer en känsla av att det är en drottning man står framför när det är så. För att man påminns om att det är en människoröst. Lite motsats till det här röstidealen vi pratade om i det tidigare. Att det här ser man att det är en människa.
0: Just det. Här har man inte, som man säger, tummat på dramatiken, va?
1: Nej, precis.
0: Veronique Jones, hon har haft en lång och illuster karriär. Hon fyller 60 nu i april. Vem är hon som sångerska, Ann? Och vad hör du hos henne?
2: Hon är ju den franska barocken, nästan krönta drottning. Alltså okrönt är lite lam, så att säga. Finns det någon som gör den här genren bättre? Det är så ruggigt bra det hon gör.
1: Har du sjungit med henne någon gång?
2: Vi har träffats, vi har sjungit en Händel-opera var det väl. Vi har varit bröder en gång.
1: Ja.
2: Men det är ju ofta så att man träffar
1: inga
2: inte
1: baguetter.
2: De... Nej, inga baguetter. Nej, vi var bröder. Det är ju de som sjunger precis samma sak som en själv i det register man själv sjunger, så träffar man faktiskt minst utav. Man behöver inte just två mezzosopraner.
1: Nej.
2: Väldigt sällan i alla fall. Så tyvärr har vi bara sett en gång.
0: Hon fyller 60. Är det, hur håller man som sångerska under en lång karriär?
2: Ja, det...
0: Och upplever du att hon har hållit?
2: Ja, det tycker jag väl. Det är klart att man märker. Men samtidigt som kanske den vokala kvaliteten inte är riktigt lika spets på som i tidigare inspelningar, så vinner man ju någonting annat också. Och...
0: Vad har hon vunnit här?
2: Modet till mer drama.
0: Mm.
2: Att våga släppa taget. För att det är klart att går man ner i bröströsten, så det blir ju inte en vacker ton. Men man känner också att jag behöver inte bevisa att det ska vara en vacker ton, för den ska inte vara här.
0: Mm.
2: Den vackra tonen får ni sen.
0: Mm.
1: Man ska bli rädd för inför drottningens ton.
2: Och det blir man ju här.
1: Ja, precis.
0: Bävar du, Julia, inför drottningen här?
3: Absolut. Jag blir också oerhört sugen på att se det här. Alltså se, hur ser hon ut när hon sjunger här? För man förstår ju att det händer hur mycket som helst.
0: Ja, hon ser så vän ut på bilden.
3: Ja.
0: Men det kan
3: väldigt
0: omöjligt.
3: Elegant.
0: Vi ska lyssna vidare och här kommer då Jean-Philippe Rameaus Hippolyte Arisi från 1733. Rameaus genombrott som operatonsättare vid 50 års ålder.

0: Rameaus Hippolyte Arécy, som lär ha varit den första opera att beskrivas som barock, men då som skällsord. Hur berörs ni av den här musiken? Går den in?
1: Absolut. Absolut. Det här, jag brukar säga när jag undervisar att jag vill kunna förstå vad ni sjunger om, även om jag inte ser er och jag inte förstår språket. Och det tycker jag att man gör här. Jag är inte specialist på Hippolyte och RSI, men jag förstår ju ändå situationen, jag förstår känslorna som hon levererar här. Och jag tycker att det är alldeles underbart, och det är det som hela barockmusiken, hela vitsen med den.
0: Förstår du känslorna, Julia?
2: Jag tror det. Men jag ska också vara ärlig och säga att jag har inte lusläst texterna, så jag bara chansar och säger ja på det.
0: Texterna fanns ju inte heller här, va, i texthäftet.
3: Jo,
2: jag tror det.
0: Ja, det var jag som inte såg
3: det. Så det kan man inte skylla på.
2: Jag upptäckte det också sent.
0: Vad innebär det att den här operan är barock?
3: Ja, men att den är som en oslipad pärla eller asymmetrisk, så betyder det här från början. Men, och överdriven i sitt uttryck var ju skällsordet, så att säga. Att, som fortfarande finns kvar på svenska, med att något är barockt. Men det är ju otroligt väl, och det blir liksom lite koncentrat det här, för man får bara massa drottningar här. Man får inte hela heten i operan, så man får vara allt vad de heter, Said och Medea och Feder och så. Så det blir många sådana utbrott som jag tyckte det var lite svårt att lyssna i sin helhet i rad på så här. Men man blir väldigt sugen på att höra de här operorna i sin helhet.
0: Och jag kör ibland.
3: Ja, precis.
2: Jag kände precis tvärtom.
3: Vad skönt, du vill inte ha jag med.
2: Att jag inte behöver lyssna på liksom tre timmars samma sak. Utan, och det tänker jag verkligen med den här skivan. En stor behållning är att liksom sammansättningen av musik och flödet. För att de har ju verkligen pusslat ihop saker med otroligt liksom genomtänkt tanke. Allting går in i varandra på ett väldigt snyggt sätt. Och det är klart att det blir mycket utbrott. Men de har också lagt in väldigt mycket snygga instrumentala spår emellan. Som jag tycker är minst lika kul, om inte ännu roligare än de med sång faktiskt.
1: Ja, lite lugnande.
2: Ja.
1: Som är mitt emellan. Ja. Ja.
2: Och inte liksom tråkiga mellanspel, utan faktiskt jättespännande musik som också är ny för mig. Så jag har upptäckt jättemycket med den här skivan.
0: Kände ni till Ensemble Surprise innan?
1: Nej.
3: Det var lite av en surprise.
0: Vad hör ni i deras spel och i kören? Gillar ni det?
2: Edge, tycker jag. Det är mycket, det spritter liksom. Det låter som att de har väldigt, väldigt kul. Och jag får det väldigt roligt av att lyssna på det. Så,
1: ja. Ja, jag tycker också om det. Och jag tycker också det vi började med allra första numret, att man också har låtit teatermaskineriet vara med. Att det ingår liksom i den ljudbilden. Att vi får höra åskan och stormen. Och sen bara saknas knaket av golvtiljorna. Liksom. Ja.
0: Och Mattias, om du skulle ställa dem i relation, alltså surprise i relation till korrespondens. Nu när vi har två franska barockensembler som spelar musik från ungefär samma tid. Vad är de stora skillnaderna?
3: Korrespondens tror jag har valt sitt namn för att de menar att det skulle vara en korrespondens mellan konstarterna då. Och det tycker jag är mer att surprise lyckas med här. Det litterära, de här Racines texter och så får ju, just när ni pratar om känsloutbrott och så, det är verkligen känslor, men det är helt utan någon moralism, så att säga. Att man vet inte varför någon döms till helvetet eller sådana här infernaliska, för det är känsloutbrotten står för sig utan att det finns något rätt eller fel, så att säga. Och det tycker jag deras effekt, de är ju kontraster, de här inspelningarna, men det är svårt att säga, det är svårt att säga om det beror på ensemblerna eller repertoaren är så annorlunda.
2: Ja, det är ju verkligen
3: boniga Mühlhausen och sen såna franske hovoper liksom. Ja. Men det är ju, jag tycker att det är en väl sammansatt skiva och att det är otroligt. Hon är så mångsidig också, John, så jag har hört henne sjunga den här Polanks där telefon Open med bara en roll, och hon har gjort Rosenkavaljeren och sådär, så att hon är inte bara också sångerska.
0: Som Julia, du nämnde, så har ensemble strävat efter att skapa en helhet av så att säga lösryckta arior och instrumentalsatser ur olika operor. Och vi ska lyssna på två på varandra följande spår som sömlöst går in i varann. Först en instrumentalsats av André Cardinal Destouches, eller Destouches, och sen en aria av Pancras Royer.

0: Ur operan Calais Rouet av Pancras Rouet här med Véronique Jeans och ensemble Surprise. Vad är det i Jeans röstliga kvaliteter som gör henne till Frankrikes, inte okrönta men krönta drottning?
1: Jag tycker ju, nu är det ju min personliga åsikt här, men hennes förmåga i att måla med olika färger i sin röst. Att den kan vara både ljuv och hård och befallande och undergiven. Och det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket. Jag tycker att det är en av de sakerna som hon är bra på.
0: Har ni andra något ni vill lyfta med hennes röst?
2: Jag tycker att det är verkligen en bedrift att få det på skiva och låt som att man sitter i operasalongen. Det är nästan så att man, ja, man inte ens behöver se det hela, men det är naturligtvis varit, man förstår ju att det här händer. Den här första heter ju då Premiär är pour les sacrificateurs. Så det är någon slags offerpräster som ska in. Så då skulle man naturligtvis vilja se vad det är som händer på scenen här. Men även utan att bara lyssna på det här, det är som att vara på operan, tycker jag.
3: Alltså det är väldigt dramatiskt både i känsloläge och teateraspekten. Jag hade kanske, alltså, jag är kanske inte lika stort fan av hennes röst som du är, Ann. Jag tycker att det är unset spretigt och stort ibland för min smak. Jag tycker att det absolut roligaste är när hon går ner i bröstläge och när hon tar ut svängarna rejält. Men jag har liksom inte några ställen där jag bara kanske njuter av det vackra. Sen behöver man inte ha det på alla skivor, så det gör egentligen ingenting. Men jag tror att när jag lyssnar på skivor så lägger jag ofta in det jag gillar i min vanliga spellista där jag sparar allt jag vill lyssna på igen. Och det har jag gjort med alla instrumentala spår och ett par stycken sånger. Men för mig är liksom helheten den stora grejen med skivan och inte nödvändigtvis hennes framträdande roll. Det är mer än det här.
0: Stärker helheten dig, Mattias, i din musikaliska royalism?
2: Ja, det tycker jag. För de här två satserna till exempel har de ju satt ihop själva, så att säga, från olika sammanhang. Och de har ju skapat ett nytt drama, så att säga, på det sättet. Ja.
3: Och det låter helt naturligt.
2: Ja, det gör det.
3: Det låter som att det är skrivet så, tycker jag.
2: Ja.
0: Okej, då ska vi sätta betyg. Mattias, vad blir det från dig?
2: Det här blir också en 4, en ganska stark sådan. Det är, alltså, man blir sugen på att höra mer av henne och mer av den här ensemblen och de här operorna i sin helhet, även om jag vet att många av dem är 4 timmar och mycket samma. Men det här är verkligen, ja, det är väl sammansatt och bra höjdpunkter och både kända saker och för mig helt nya saker.
0: Men du som har ett visst, vad ska man säga, nördintresse för tidig musik, var det här känd musik för dig?
2: Inte allt var inte det, men de här mytologierna är ju kända, det är ju ofta samma, de här mindre kända operorna är ju fortfarande på samma tema egentligen.
0: Du kan din grekiska mytologi.
2: Ja, precis. Men det var ju också bra sammansatt där med liksom Rameau och sen de här lite mindre kända.
0: Okej, Ann, vad säger du?
1: Jo,
0: alltså, och var det här bekant musik för dig?
1: Några saker, men jag uppskattar ju jättemycket, jag är ju där. Jag älskar ju att få höra det som jag inte har hört förut. Jag tycker det är jätte roligt och spännande. Så att jag uppskattar ju verkligen att alla de här okända namnen, så vem är det?
0: Det var några riktigt korta Wikipedia-artiklar på.
1: Ja, precis. Och det tycker
2: som
1: jag ju
2: kanske hade skrivits efter.
1: Och det tycker jag är så spännande och att det är en väldigt fräsch inspelning. Sen kanske man kan säga att vokalkvalitet kanske det är ur den här synpunkten. Kanske hon har gjort några saker som är starkare. Men känslan i det hela är väldigt intensiv och musikaliskt tycker jag mycket om det. Så att jag hamnar ju på en 4 här.
0: Och Julia?
3: Jag känner så himla stor respekt för alla inblandade på den här skivan. Också för dirigenten med det långa franska namnet som jag inte minns. Som verkar vara den som har satt ihop det här programmet. Jag känner mig supertacksam för att ha blivit introducerad för den här musiken. Det är jättebra spel, det är jättebra drama och helheten är toppen. Även om jag håller med om att hon kanske har gjort bättre saker, sångerskan, så jag vill sätta en 5, för jag blir så glad.
0: Det får du.
3: Tack.
0: Jag dras också med i dramat. Fantastiskt med de här vindmaskinerna och slagverket och hon är råcool som sångerska. Lite påfrestande lyssning ibland tycker jag. Jag blir lite trött i öronen. Och jag landar på en 4. En jättestark 4 får denna skiva, Rennes med Ensemble Surprise och Véronique Jeans. Så då vår tredje skiva här i musikrevyn. Den tar avstamp i ett möte som ägde rum för 800 år sedan mellan den egyptiske sultanen Malik al-Kamil och den helige Franciscus av Assisi.

0: Så här inleds skivan Dialogos, där de två ensemblerna Holland Barock och ensemble Konstantinopel möter varandra. Och skivan är utgiven på Pentatone. Sultanen, alltså Malik al-Kamil, och munken Franciscus, de möttes under ett av korstågen och brukar stå som symbol för tidig interreligiös och fredsskapande dialog. Här är det istället dialogen mellan skilda musikaliska världar som står i fokus, mellan ensemble Konstantinopel med rötterna i musik från Mellanöstern och Holland Barock som representant för den västeuropeiska konstmusiken. Julia Sjöstedt, Mattias Lundberg och Ann Hallenberg. Hur mycket av genreöverskridande dialog ser vi i musikvärlden idag?
1: Väldigt mycket, ska man väl säga. Det har väl varit länge ett sånt här, att man, vad man säger, spännande möten, som det brukar kallas då. Det är alltid svårt, tycker jag, i sådana här fall att se när är det orientaliskt och när är det orientalism. Mm. För jag tror att för de här tvillingarna, som de är Steinbrink.
0: De som grundade Holland Barock. Ja, precis.
1: Så är nog det här väldigt, väldigt spännande och så vidare. Men det tycker jag infinner sig en viss mättnad i såna här spännande möten ibland. De har gjort många såna här lite långsökta tidigare. De har gjort någon med någon sån här gospelkör i London. Barock och gospel. Mm. Jag hör
0: en lätt skepsis.
1: Ja, jag tycker lite att det hänger ihop lite med det här synen på det här också, Franciscus och sultanens möte. För det har alltid varit en sån här projektionsyta för... På medeltiden var ju naturligtvis idén att... Det var ju spredshistorien att Franciscus övertygade sultanen att konvertera och han blev omedelbart franciskan och så vidare. Mm-hmm. Och under upplysningstiden var det tvärtom, att man tyckte Franciscus var en liksom rabiat religiös person som kontesterades mot den vise österländske. Och här blir det ju då någon slags, att de skulle vara någon slags proto-freds uppgörelse, eller så att säga. Och det är lite historiskt önsketänkande, även om det är en fin, vacker tanke. Så att säga.
0: Om man lämnar den skepsisen kring, så att säga, inom citationstecken, spännande möten därhen. Och Julia, du som lyssnar på mycket nysläppta skivor i ditt jobb som musikläggare, kan du se någon sorts trend också, där det blir mer genreblandning än vad det varit?
2: Ja, kanske. Men jag tror också att det är något som just den här ensemblen, Holland Barock, ägnar sig åt väldigt mycket. Jag har lyssnat ganska mycket på deras tidigare grejer och det är inte alltid det flyger, men vissa grejer blir jättekul. Och jag uppskattar verkligen idéerna. De har till exempel gjort en skiva med den här kinesiska shengspelaren, tror jag det heter, kinesisk pipa, Wu Wei. Mm. Den älskar jag. Och jag tycker det är väldigt... Jag har stor respekt för det de gör. Så jag tycker det är väldigt kul. Det här drar ju kanske... Det känns som att det är mer Konstantinopels tonspråk som präglar skivan. De får ta större plats än Holland Barock.
0: Ja, det är framförallt kanske textmaterialet som är mycket Franciscus-orienterat.
2: Mm. Precis.
0: Judit och Tineke Stenbrink heter alltså tvillingssystrarna som grundade Holland Barock, och tillsammans med Kea Tabassian och Didem Bashar i ensemble Konstantinopel så har de skapat ny musik som hämtar sin inspiration från såväl medeltida franciskanhymner och texter som från Osmanska riket. Och vi lyssnar vidare.

0: Heaven Lives in the Other. Musik av Judith Stenbrink med Holland Barock och Ensemble Konstantinopel. Och vi hörde Dimitrios Kantemir sjunga här på slutet. Anne, är det här ett projekt som du går igång på?
1: Jag önskar att jag gjorde det. Som den historienörd jag är, så tycker jag liksom att konceptet, tanken på vad hände egentligen på det där mötet och hur hade det kunnat låta, är ju jättespännande.
0: Men är det dialog? Är det överskattat?
1: Ja, jag tycker det.
2: Det är monolog.
1: Ja, det är lite monolog. Och jag känner mig lite borttappad inför den här inspelningen. Jag vet inte riktigt vad det är de faktiskt vill utöver att det verkar som de har ganska kul tillsammans. Jag skulle vilja uppleva den som en konsert. Mm. Men jag förstår den inte riktigt som ett skivdokument. Jag hade gärna velat veta mer om den musik jag hör. Och det känns för mycket inspirerat och för lite faktiskt. Mm. Varför låter det här stycket som det gör? Och så vidare. Jag formulerar det så här. Jag känner mig som jag lyssnar på filmmusik till en film jag inte har sett.
0: Ja. Mm. Vad ser du för film, Julia, framför dig?
3: Ja, jag vet inte, men jag vet att jag håller med dig i den här känslan av att känna sig lite borttappad. Och det är synd, för jag är också väldigt positivt inställd till idén och till båda grupperna också. Mm. Men det är långa flöden av inspiration, ja. Och man har lite för lite att ta fasta på. Just här, i det här spåret så tycker jag, i alla fall min tolkning är att den här melodin som är i bakgrunden, den påminner mig om den här, vad heter den, Tempus Adest Florium,
2: ja,
3: eller vad den heter. Ja, att det är någon slags, där kan man höra liksom den västerländska tonen komma in och blandas. Uh-huh. Och det är kul, men det är kanske lite för få sådana uppenbarelser längs vägen.
1: Eller också kan man 1200-talets musik lite för dåligt. Jag vet inte riktigt vad det är jag ska lyssna efter.
3: Nej, precis.
0: Vad hör du, Mattias, i det här vi hörde Heaven Lives in the Other?
4: Jag skulle säga kanske att Sten Stenbrink kan 1200-talets musik för dåligt. För det finns, de hade kunnat göra mycket mer av det. Jag tycker det är en rolig idé där. Men det finns faktiskt en musikforskare som heter Lucia Marchi som har sysslat exakt med det här, vad Franciscus kan ha hört hos sultanen och vilken tid det är som Franciscus. Så där hade de kunnat börja, så att säga. Istället blir det lite mer här att de kör på känsla. Och det är väldigt behagligt att lyssna på. Kanske ännu roligare att spela det själv och så vidare.
0: Det låter ganska poppigt ibland.
4: Jag tror att det kan riskera att låta lite 2026 om några år. Så att, ja, just det var då man höll på med. Det finns något slags postmodernt, både i anslaget att alla titlar ska vara det här religionsdialogen, sanningen ligger hos den andra, som är så totalt främmande för sånt som Franciscus och för sultanen. Men det är en vacker tanke, och jag tycker att de är skickliga tonsättare. De gör ju inte så mycket av det, hade kanske skulle lanserats mer som en skiva av med tonsättarna Stenbrink och han Tabassian. Så det är ju fina verk och så.
0: Tycker du det?
4: Ja, mer liksom egentligen det som är behållningen tycker jag än det här, eftersom det historiska saknas.
0: Och det du nämnde med orientalisk musik respektive orientalism, ja, vad tänkte du där?
4: Om jag menar, om inte den här Ensemble Konstantinopel hade varit med, så hade det ju varit nästan kunnat beskyllas för appropriering, så att säga. Men nu är det ju då att då blir det ett spännande möte, som man säger istället. Men jag tycker det blir lite på ett sätt bara att man tar kryddorna från varandra utan att försöka göra en anrättning från grunden, så att säga. Och då tänker jag mest på klangmässigt, instrumentarium och sådana saker.
0: En av inspirationskällorna för skivan är Ali Ufki, född som Wojciech Bobowski i Polen 1610. Han levde ett fascinerande liv, växte upp i en protestantisk familj, verkar ha varit multibegåvad och jobbade både som organist och översatte till exempel Bibeln till turkiska. Han tillfångatogs vid något tillfälle av en osmansk sultan och konverterade då till islam. Efter ett antal år blev han frigiven och verkade då som dragoman eller tolk. Han pratade 17 språk. Och vi ska lyssna på hans Muhayyer Semai.

0: Musik av Ali Ufki med Holland Barock och ensemble Konstantinopel. Den här låten Mohajer Semai skrevs någon gång under 1600-talet. Är det 1600-talets version av genreöverskridande musik här?
1: Nej, det tycker jag inte vad man kan säga. Men det är
0: inte det? Men med tanke på hur de här gifter sig, alltså, eller inte gifter sig. De två, det känns som vitt skilda musikaliska influenser.
1: Om de är vitt skilda, det håller jag med om. Men frågan är om de gifter sig på något sätt. Men ja, men det är intressant ändå att de lyfter fram även den här personen. Men det är lite, jag tänker på det som du sa, Julia, att det känns lite som att Holland Barock i bästa fall är slags ackompanjatörer. Här får de komma in på slutet med någon slags polskeliknande.
0: Vad krävs för att den här typen av projekt, eller genreöverskridande projekt överhuvudtaget, ska funka?
2: Jag tycker kanske, det tänkte jag på när vi lyssnade på den här låten, att man behöver någon som står i centrum. Eller jag saknar någon som står i centrum. Jag tänker på vad Konstantinopel har gjort förut. De har till exempel gjort flera skivor med en senegalesisk sångare och koraspelare som heter Ablaye Sissoko. Och om den här klangbilden vi lyssnade på nu skulle liksom dämpa sig lite och så kommer en otrolig röst, då skulle det ju lyfta på ett annat sätt. Men här är det som att man väntar på någonting och så kommer det inte, och sen kommer den här liksom nordiska folkmusiktouchen istället. Så jaha, det är som att man behöver någon som leder, en tydlig ledare. Här känns det som att alla kompromissar med varandra på något sätt.
0: Vad tänker du som sångare om det, Ann? För jag har ändå slagits av just det här att när sångarna kommer in på den här skivan, ibland, ofta mot slutet av låten och fyller i lite grann, liksom, att det också har funnits något uppfriskande i mina öron med att sångaren inte står i centrum. Men saknar du någon som står i fokus här, som Julia säger?
3: Ja, det är lite yrkesskadad kanske. Men det är klart att det vore ju lite trevligt att få det, inte så mycket som en eftertanke så sent. Utan att åtminstone att man då hade byggt upp det till det. Utan det känns som att nu är vi nästan färdiga. Då är det bäst att vi lägger till texten också. Jag vet inte riktigt. Jag är vilsen på den här.
0: Om man tänker på ett rent musiktekniskt eller ensemblemässigt plan, hur lirar de här två ensemblerna med varann?
3: De verkar väldigt roligt. Och det bär ju igenom. Men jag skulle gärna vilja vara med också och förstå vad de gör.
2: Jag tycker att de spelar ju väldigt bra. Det finns liksom för mig ingenting att anmärka på hos någon av ensemblerna. Det är liksom, det är toppen. men ibland räcker ju inte det, att det är duktiga musiker.
0: Nej.
1: Kanske som konsertupplevelse att det skulle vara större än som skivproduktion.
2: Kanske också för att man ser alla instrument som är inblandade. Det är ju jättemånga som sitter där och spelar på också instrument som man, som åtminstone jag, har väldigt dålig koll på. Så det skulle nog addera ganska mycket att se vad som faktiskt pågår.
3: Kanske lite mer information även också i den skrivna texten till skivan. För den är väldigt magen. Den förklarar den tankevärld och varför de har valt att göra så här. Men vad är det för musik vi hör egentligen? Och vad är det för instrument? Och varför har ni gjort det så här? Informationen är väldigt mager.
0: Den förmedlar just inspiration snarare än fakta. Ja,
3: mer än fakta. Och om man då inte vet så mycket varken om det ena ämnet eller det andra, då saknas det, tycker jag.
0: Nu så ska vi sätta betyg. Och Ann, det är du som får börja.
3: Ja, och jag tycker nog att man har förfelat målet lite grann där. Man behöver nog vara specialintresserad för att få någon större behållning av det här. Nu känner jag mig jätteelak här. Men tyvärr, jag sätter en tvåa.
0: Då är det alltså tveksamt.
3: Ja.
0: Kvaliteter kan finnas, men den är en bra bit från att vara bra.
3: Just.
0: Yes. Mattias?
1: Ja, jag är nu också ungefär lika övertygad av det här som sultanen Malik al-Kamil verkar ha varit av Franciscus predikningar. Det finns inga arabiska källor som nämner det här mötet alls. Okay. Jag har inte sett så mycket spår, men det blev en stor grej inom franciskansk propaganda då, så att säga. Men jag tycker också att det här är nog en tvåa. Vad var kriterierna? Var det tveksam?
0: Kvalitet kan finnas, men det är en bra bit från att vara bra.
1: Kvalitet kan finnas, men har inte visat, har inte kunnat beläggas.
3: Ouch!
0: Okej, Julia.
2: Kan man få höra treans beskrivning också?
0: Då är det alltså godkänt, bra, men det lyfter inte riktigt antingen gediget utan att vara inspirerat eller inspirerat utan att vara gediget.
2: Just det, mycket inspirerat var det. Jag kommer nog sätta en trea ändå. Jag tycker att spelet är så pass bra. Det är en kul idé. Och jag är faktiskt ganska stort fan av det som Judith skriver, även om det låter poppigt.
1: Ja, det håller jag faktiskt inte... också med om.
2: Ja, nej, men jag har fastnat för hennes grejer, och när det trädde fram på den här skivan så blir jag glad. Mm. Men det är lite för lite av det, och jag hänger inte med. Mm. Men en tre.
0: Mm. Jag tycker väldigt mycket om den här sitarspelaren. Jag gillar de här kryddorna som befruktar varandra. Men jag tycker inte så mycket om kompositionerna som sådan. Alltså, det musikaliska innehållet blir för tunt och spretigt och sådär. Men jag tycker att det är en trea från min sida. Så vi landar på en lite svag trea till Dialogos. Och ur ett rent ordvitsperspektiv känns det då väldigt tillfredsställande att vi får kröna skivan Ren, drottningar, till regerande skiva här i Musikrevyn idag. Vi kommer avrunda dagens program med lite mer musik från den. Men först Julia Sjöstedt, Anna Hallenberg och Mattias Lundberg. Stort tack för idag.
3: Tack.
4: Tack.
0: Här kommer Henri Desmarais från skivan Rennes.

0: Henri Desmarais opera Renault. Vi hör Véronique Jones sjunga tillsammans med Ensemble Surprise under ledning av Louis-Noël Bastion de Camboula. Tekniker idag var Simon Wikokell, Anna Tullberg är producent och jag heter Karin Birgersson. Har ni missat något avsnitt av Musikrevyn så hittar ni det i appen Sveriges Radio.
1: Och det här avsnittet av Musikrevyn var en favorit i repris.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Hej! Det är dags igen för Klassiska krysset. Jag heter Jens Möller och vet att många av er, ni är vana krysslösare. Men till dig som kanske är ny så säger jag mycket välkommen. Vi har en halvtimme framför oss ungefär av knep och knåp med musik i fokus. Producent Britta, hur är det man gör i den här lilla musikquizen?
4: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
3: Ja, Britta Svanholm Magnett kommer tillbaka en liten kortis på slutet då när ni förhoppningsvis har era kryssplaner fullklottrade med olika svar. Och med risk för att bli tjatig, ni måste alltså inte knäcka vart enda krysssvar. Det räcker att ni har rätt bokstäver i de där 6 färgade rutorna.

Ja, helt utan förvarning så drog dagens kryss igång musikaliskt där. Vi startar ungefär mitt på kryssplanen med vågrätt fråga 6. Hittar ni den? Vågrätt 6 alltså. 7 bokstäver ger kompositörens efternamn. Och missa nu inte den där pilen som visar att svaret går i vinkel. Vem kan ha hittat på den här operamusiken? Thank you.

Förvirringen är total och den ger både huvudvärk och hallucinationer i den här ensemblesången från en berömd opera. Operakompositörens efternamn ska in på vågrätt 6. Då så, är vi igång med klassiska krysset. Och om du kunde den här första frågan så har du en bokstav som hjälp till nästa fråga. Lodrätt 3 nämligen, den finns uppe i högra hörnet. Och här söker jag en amerikansk delstat. Just den delstaten där en mycket berömd tv-serie utspelade sig. Många av oss 50-plussare, vi minns väl de här tonerna.

drinksmideri, drinkar och oljerikedomar. Det var några av ingredienserna i det här som klassades som världens mest populära tv-program i början av 1980-talet. Det blev 14 säsonger totalt av den här såpoperan som var döpt efter en stor stad. Och den stan ligger i en amerikansk delstat som ni ska försöka att peta in på lodrätt 3. Svenske jazzmusikern Per Johansson, han har sitt smeknamn efter den här delstaten. En liten snabbis här på ungefär 3 sekunder med Per Johansson och hans saxofon. Musikinstrument som blåsinstrument till exempel då, de kan underhålla, men de kräver också ofta underhåll. Och det här underhållet, det handlar om nu på vågrätt 1 längst uppe till vänster på kryssplanen. Där passar in ett smörjmedel för vissa träblåsinstrument, klarinett och obå till exempel. Det här är ett sammansatt ord som inleds med en sorts barkprodukt. Och medan ni funderar på svaret så ska vi lyssna på musik med några av de instrument som behöver just det där smörjmedlet som ska in på vågrätt 1. Och åtminstone för mig personligen så fungerar just den här musiken som ett slags smörjmedel för mitt hjärta. Adagiot ur Mozarts Gran Partita.

0: On the page it looked nothing.
1: I filmen Amadeus säger Antonio Salieri att notbilden ser ut som ingenting. Men motvilligt medger han att de här tonerna är så fyllda av längtan. Det är som att Salieri kan höra Guds röst i musiken.
0: Excuse me. But why? Why would God choose an obscene child to be his instrument?
1: Salieri är förbannad över att Gud verkar ha gjort ett obscent barn till sitt instrument.

Egentligen så vill jag bara låta den här underbara musiken flöda på, men vi måste ju hinna med ett musikkryss också, där vi nu är på vågrätt 1. Där ska in ett smörjmedel för vissa träblåsinstrument. Ni som spelar till exempel fagott, ni är antagligen väl förtrogna med den här kladdigheten. Den är till för att man ska kunna ta isär och sätta ihop sitt instrument utan att det spricker. Och som jag sa, ordet på vågrätt 1 börjar med en sorts barkprodukt. Och här kan ni få hjälp av att tänka på först en blomälskande tjur och sen något riktigt kaloririkt. Vi stannar kvar uppe i vänstra hörnet. På lodrätt 1 är det nämligen potpurri.

0: Hey, Luke.
1: May the Force be with you.
2: John Williams fantastiska Star Wars-musik, den har klingat tidigare här i Klassiska krysset. Nu är det här ett av de där musikexemplen som jag tänker ska kunna leda fram till ett enda substantiv på lodrätt 1. Vi hörde också en tysk syntklassiker och en av Mozarts samtida tonsättarkollegor, om nu det kan vara till någon hjälp. Ordet på lodrätt 1 kan kopplas bland annat till förmåga och energi. Och både förmåga och energi hittar vi i musiken till nästa fråga här i Klassiska krysset. Vi hittar den här frågan nästan längst ner på kryssplanen på vågrätt 8. Där ska violinisten Gidon Kremer bjuda på snabba toner som växer i styrka. Stycket har en titel på latin, men på vågrätt 8 så gäller det att översätta titeln till svenska.

Här kommer orkestern in i den här versionen av ett av Arvo Pärts mest kända stycken. Vad heter det här verket om man översätter det till svenska? Det är frågan på vågrätt 8. Här ska in ett substantiv i plural obestämd form, 6 bokstäver. En hjälp, det kan vara en tidigare motståndsrörelse i Arvo Pärts hemland, alltså en väpnad grupp i Estland som försökte bekämpa den kommunistsovjetiska ockupationen. En mer musikalisk variant för att hitta det här svarsordet, det kan vara att tänka på kompositörerna Johann och Josef Strauss. Nu ska vi ta oss uppåt på krysset, lite över mitten, där finns vågrätt 4. Och här söker jag ett intervall, alltså avståndet mellan 2 toner. Det nu aktuella intervallet, det kan vara litet eller stort. Den stora varianten finns i inledningen till flera julsånger, till exempel Nu tändas 1000 juleljus och den smäktande titelmelodin till filmen Love Story. Den bygger i hög grad på både den lilla och den stora versionen av det här intervallet på vågrätt 4.

klassiska musiken. Liten version av det här intervallet på fyra bokstäver som ska in på vågrätt fyra. I ordet kan man verkligen höra hur många tonsteg som skiljer de här två tonerna åt. Ja, och därmed så var den musikteoretiska övningen slut för den här upplagan av klassiska krysset. Det är fyra frågor som återstår om jag har räknat rätt, och jag hoppas att det går åtminstone okej för er där ute vid lyssningsapparaterna. Längst upp på kryssplanen så blir det nu geografi. Man skulle väl kunna säga att vi ska till flodrätt 2. För här gäller det att pricka in en flod som vi hör i orkesterform här bakom. Och även tre sjungande damer är kopplade till den här stora floden som är rätt svar på lodrätt 2. Och här är det då en svensk stavning som gäller för floden. Fyra bokstäver.

tre kvinnliga vattenvarelser på operascenen. Och den här floden där de bor, och som också ska in på lodrätt 2, den är över 120 mil lång. 1986 skedde det en svår fabriksbrand som ledde till ett stort kemikalieutsläpp och en ekologisk katastrof i den här floden. Bland annat var det hundratusentals fiskar som dog i floden på lodrätt 2. Men dessbättre, numera så är den här floden inte alls lika smutsig. Och vi stannar kvar i naturen när vi nu går vidare till lodrätt 7.

motorsåg och mullrande trumslag här med folkmusikgruppen Hedningarna som skapade sitt helt egna sound. På lodrätt 7 ska in ett naturmaterial på 3 bokstäver som var titeln på Hedningarnas album från 1994 där den här låten finns med.

Det här är Hedningarna med ett slags hyllning till naturen. Och på lodrätt 7 ska alltså in ett högst naturligt material som man kan ta i. Och som också gav namn till Hedningarnas

tredje studioalbum. Tre bokstäver på lodrätt 7. Så ska vi vidare till lodrätt 4 och ett väldigt omtalat foto från 2015. Bilden visar en liten död pojke på en strand. Tvåårige Alan Kurdi och hans familj hade försökt fly över havet, men deras båt kapsejsade i höga vågor och flera i familjen drunknade. Det här fotot på den döde lilla Alan blev en verklig nyhetsbomb runt om i världen. Snabbt blev den en tydlig symbol för den då pågående flyktingkrisen. Kompositören Caroline Shaw var antagligen en av de många som blev drabbade av den här bilden på den döde pojken. Det var nämligen flyktingars öden som hon hade i tankarna när hon komponerade det här vackra körstycket. På lodrätt 4 blir det ännu en geografifråga. Alan Kurdis hemland, där ett blodigt inbördeskrig bröt ut 2011 och tvingade många miljoner människor på flykt.

Den här texten handlar om fåglar som söker bo. Och för kompositören Caroline Shaw så är det här en bild av människor som flyr undan våld och letar skydd någonstans. Rätt svar på lodrätt 4 är det land på 6 bokstäver som för några år sedan blev helt sönderslitet av strider och terror, vilket i sin tur skapade en enorm flyktingvåg. Den här vågen sköljde ända till Sverige. Bara 2015 var det över 50 000 asylsökande som kom hit från landet på lodrätt 4. Dagens sista kryssfråga tar oss till musikalvärlden. På vågrätt 5 så gäller det att pricka in ett ord ur titeln till den här musikalen. Först gick den upp på scen på Broadway 1964 och sen några år senare så blev den en hyllad film. Båda gångerna med samma kvinna i huvudrollen.

0: Barbara Streisand var det som sjöng Don't Rain on My Parade från musikalen och musikalfilmen som ska in på vågrätt 5. Svaret är alltså första titelordet från musikalen som delvis bygger på ett verkligt livsöde. Det är från en kvinnlig komiker och Broadway-stjärna. Att säga hennes namn, nej, det skulle nog bli lite väl mycket hjälp här på dagens sista kryssfråga på vågrätt 5. Jaha, då återstår bara att friska upp minnet genom att ta alla frågorna igen i ett rasande tempo. Först på vågrätt 6, kompositörens efternamn. På lodrätt 3, en amerikansk delstat med koppling till en tv-succé. Ett smörjmedel för träblåsinstrument på vågrätt 1. Lodrätt 1, ett substantiv kopplat till energi och förmåga. Vågrätt 8, styckets titel på svenska. Ett visst tonintervall på vågrätt 4. Lodrätt 2, en stor flod. Titeln på Hedningarnas album ska in på lodrätt 7. Ett land med miljontals flyktingar på lodrätt 4. Slutligen vågrätt 5, en halv musikaltitel. Barbara Streisand var sist ut i den här snabbreprisen. Klassiska krysset, det kan vara enbart en lyssningsupplevelse, men jag vet att för många av er så är det också en tävling. Och då ska ni nu göra som producent Britta säger.
1: Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hens runt om på Kryssp vinner både i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: För den som är lite ny som klassisk kryssare så vill jag poängtera att de där sex bokstäverna, de är lite vilka som helst. Alltså, ni behöver inte hålla på och skapa något ord av dem eller sådär. Det räcker med rätt bokstäver. Nästa vecka blir det en ny krysschans, den sista för den här sommaren. Jag heter Jens Möller och hoppas att vi hörs snart igen. Ha det gott tills dess.
2: München, den 12 september 1910. Klockan är 7:30 på kvällen och musikfesthalle är fyllt till bristningsgränsen. Alla publikplatser är tagna och på scenen finns det 170 musiker och en jättelik kör med 850 sångare. Det är premiär för Gustav Mahlers 8:e symfoni. Ett gigantiskt verk som han har tillägnat sin hustru Alma. Premiären har föregåtts av intensiva repetitioner och känslomässigt kaos för kompositören själv. Det har bara gått ett par månader sedan Alma får iväg till ett vilohem där hon förälskade sig i arkitekten Walter Gropius. Det har utlöst en kris, men nu har Alma beslutat sig för att stanna i äktenskapet. Och fylld av lättnad skriver Gustav till Alma om sina känslor.
3: Min älskade

0: sitter jag igen. Eftermiddagens repetition är över. Slutscenen. Varje ton är riktad till dig. Jag var så vansinnigt upprymd, precis som om jag satt vid din säng igen, som på den gamla ljuvliga tiden, och berättade allt för dig. Åh, så vackert det är att älska. Och först nu vet jag vad det är. Smärtan har förlorat sin makt och döden sin udd. Tristan har rätt, jag är odödlig. För hur skulle Tristans kärlek kunna dö? Jag tänker hela tiden på ögonblicket. Är det sant? Är du min igen? Kan jag fatta det? Äntligen! Äntligen!
1: På premiären sitter Alma längst fram i konsertsalen. Vad hon tänker kommer vi aldrig att få veta. Men i ett brev till Walter Gropius skriver hon att dedikationen inte ger henne någon glädje. Hon beskriver det som att Gustav nu plötsligt älskar en kvinna som han knappt brytt sig om under de senaste 10 åren. Och att det är för sent. Du lyssnar på Kärleksbreven i P2. Om Alma och Gustav Mahler och deras 10 år tillsammans.

0: År 1900 är Wien den dåvarande världens centrum. Det är här Alma Schindler föds, rakt in i ett rikt konstnärshem med hög status. Hennes älskade pappa går bort redan när hon är 12 år gammal, men hennes mamma introducerar henne till den kulturella gräddan i staden. Alma är intelligent, rättfram och ambitiös. Hon målar och hon skriver, men framförallt ägnar hon sig åt musik.
1: Totalt är det väl en 15, 16, 17 sånger som finns. Några hittades efter hennes död också.
0: Det här är Staffan Storm, professor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
1: Men alla tycks ha tillkommit före hennes äktenskap med Gustav. Och Alma ligger här så att säga i den harmoniska framkanten tillsammans med andra unga vintonsättare som Alban Berg, Anton Webern testar klanger både från den tysk-österrikiska scenromantiken men också med influenser från den moderna franska musiken som till exempel Debussy och impressionistiska klanger.

Tonåringen Alma Schindler har stora ambitioner. Som 20-åring har hon skrivit minst 50 sånger, kanske 100. Och hon längtar efter att en dag skriva en opera som ingen annan skrivit. Hon är både bildad och frispråkig och hamnar i centrum i alla situationer hon försätts i. Inte bara för sin intelligens, utan också för sitt utseende. Hon är känd som den vackraste kvinnan i Wien och en lång rad män blir förälskade i henne. Det är något som både ställer till problem och möjligheter för Alma. Hon känner ett begär både till konsten och en del av männen bakom konsten. Och hon försöker förstå vad hon känner och hur hon ska navigera. Mest attraherad blir hon till sin egen förvåning av kompositionsläraren Alexander von Zemlinsky. Han är 8 år äldre och enligt henne en av de fulaste människorna hon har träffat. Men hon faller för hans begåvning, för deras samtal och för att han tar hennes komponerande på allvar.

0: Det är då Alma träffar Gustav Mahler på en middag. Hon är 22 och han 41. Hon känner väl till honom eftersom han har stjärnstatus som direktör för hovoperan i Wien. Men han kommer från en helt annan bakgrund än Alma. Han är född i en judisk familj på den fattiga landsbygden i det habsburgska väldets ytterkanter.
1: Till en början tänker han ju då bli pianist, men han har ändå sina syskon, inte minst, och sin mamma att försörja. Och då kommer han in på kapellmästar- och dirigentbanan. Den är mer, så att säga, ekonomiskt säker än en solopianistkarriär.
0: På middagen sitter Alma mitt mellan konstnären Gustav Klimt och författaren Max Burkhard. Två andra medelåldersmän som med olika grader av framgång redan har försökt förföra henne. Nu skojar de och skrattar med Alma medan Gustav Mahler sitter på andra bordsänden och lyssnar. I sina memoarer berättar Alma att hon blev väldigt blyg, men att hon dolde det bakom en forcerad frispråkighet. Alma ifrågasätter Mahlers beslut att refusera en ballett som Zemlinsky skrivit och erbjuder sig att förklara symboliken i Zemlinskys verk som hon menar att Mahler uppenbarligen inte förstår. Det får Gustav att skratta högt. Det är uppenbart att han fattar tycke för henne.
2: Jag har skyndat mig, kära fröken Alma, att samla ihop alla mina publicerade sånger. Det enda som lindrar sorgen över att jag inte kan överlämna dem själv är den angenäma tanken på att ni nu måste ge mig lite uppmärksamhet och ägna er åt att tänka på mig.
0: Två veckor efter att de möts skickar Gustav notskrifter till Alma. Det är något med honom som hon inte kan motstå. Å ena sidan är han oskyldig som ett barn. När de promenerar går han skosnören upp varannan minut. Och när han ska ringa hem har han glömt sitt eget telefonnummer. Men han är också skarp och mogen på ett helt annat sätt än Zemlinsky. När de börjar bråka om författaren Friedrich Schiller är han skarp och passionerad. Och då tänker Alma att hon inte kan leva utan denna man. Att han är den enda av alla de män hon lärt känna som kan ge hennes liv ett värdigt innehåll.
2: Min dyrbara älskade flicka, bara ett rop ur mitt hjärta i den sönderslitande bråskan mellan ankomst och första repetition. Ditt kära brev från söndagen var mitt resällskap. Jag studerade det som om det vore Nya testamentet. Det lärde mig om nuet och framtiden. Nu måste jag till repetitionen. Om tonerna och ljudvågorna var lika starka som min kärlek och längtan efter dig skulle du höra dem hela morgonen. Allt ska vara till dig och för dig. Allt som lever i mig. Min älskade Alma, din Gustav.

Vid den här tiden håller han ju på med sin femte symfoni. Och i symfonin, som ju består av fem satser, har det ju den fjärde satsen blivit särskilt känd. Ett adagietto för stråkar och harpa, som sägs vara en kärlekssång till Alma. Och det ska till och med ha funnits en text som Mahler hade tänkt sig, men som ju aldrig publicerades. Och de här fraserna passar väldigt väl till den melodilinje som violinerna presenterar här. Wie ich dich liebe, du meine Sonne. Jag älskar dig så mycket, du mitt solsken. Och jag kan inte med ord säga hur mycket jag längtar efter dig.

0: Gustav åker till Berlin för att dirigera ett framförande av sin fjärde symfoni. Han har redan bestämt sig för att gifta sig med Alma. Men när de är skilda åt växer tanken att han måste vara tydlig med vad han väntar sig av ett äktenskap. Det är nu han skriver ett 20 sidor långt brev som ingen som talar om Almas och Gustavs kärlekshistoria kan komma runt.
1: Jag tror att Mahler, som kommer från så att säga en fattig landsbygd med kanske väldigt konservativa familjevärderingar också, hade en tydlig bild av hur en familj skulle se ut. Samtidigt är han ju, inte minst som tonsättare, en person som står med ett ben i vardera 18 och ett annat i 1900-talet. Så att jag menar, det är så mycket både i Mahlers musik och kanske också hans liv som man får se pekar både bakåt och framåt.
0: Ska vi snällt tolka Gustavs intentioner så är det kanske att han vill ge Alma en chans att dra sig ur om hon inte vill ställa upp på de villkor han har för hur deras äktenskap måste se ut. Han vet att musiken är viktig för henne, men han vet också vad som krävts av honom för att komma dit han är. Och det är inget han är beredd att kompromissa om.
2: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärl. För jag vet att jag kommer att göra dig ont. Och ändå kan jag inte göra annorlunda. Skulle du kunna förmå dig själv att från och med nu betrakta min musik som din?

Jag föredrar att inte prata om din musik i detalj just nu. Men i allmänna ordalag, hur föreställer du dig egentligen samlivet mellan två tonsättare? Har du någon aning om hur löjligt och med tiden glädjelöst ett sådant egendomligt konkurrensförhållande skulle bli? Denna punkt måste avgöras mellan oss innan vi ens kan överväga en livslång förening. Tonsättarens roll, arbetets roll, tillfaller mig. Din roll är den kärleksfulla följeslagarens och den förstående partners. Jag begär mycket och jag kan och får göra det eftersom jag vet vad jag har att ge och kommer att ge i gengäld.

När Alma får brevet där Gustav förbjuder henne att komponera är det som att hennes hjärta ska stanna. Ska hon ge upp sin musik? Det enda hon dittills har levt för. Hon visar brevet för sin mamma och de pratar om det långt in på natten. Mamman tycker att Alma ska avsluta förhållandet. Och kanske är det det som får Alma att vända. Alma lovar att hon ska göra som Gustav vill. Hon ska leva helt och hållet för honom och för hans musik. 3 månader senare gifter de sig med varandra.

0: Gustav Mahler verkar ha varit en man med många sidor. Känd både för att han kunde styra sin orkester med järnhand och för sitt smittande skratt som kunde bubbla upp när man minst anade det. Han gillade barn och han var både djupt seriös och andlig, inte minst i förhållande till naturen som han älskade. Han var en renlevnadsmänniska som gärna kastade sig över fysiska utmaningar. Som dirigent levde han förstås ett intensivt yrkesliv med massor av möten med turnéer och orkestrar. Men varje sommar drog han sig tillbaka för att ägna sig åt det som betydde mest för honom. Komponerandet. Han ville skriva symfonier som skulle omfatta allt. Och det gjorde han på somrarna i sina skrivarstugor som alltid låg för sig själva en bit från det sommarhus som han bodde i. Och dit följde Alma med, den första sommaren efter deras bröllop, beordrad att inte ägna sig åt sin egen musik.
1: Ja, uppenbarligen har hon ju en stark önskan om att fortsätta sin verksamhet som konstnär. Och man kan väl se initialt hur hon försökte kompensera detta genom att engagera sig i hans verk. Det var väl det han ville att hon skulle göra. Vid den här tiden håller han ju på med sin femte symfoni. Ja, hon beskriver ju själv hur de diskuterar verket under dess framväxt. Och hon hjälper också till med till exempel renskrift och stämproduktion och sådana saker till orkestern.
0: Alma engagerar sig djupt i Gustavs arbete. Och de har ett intellektuellt utbyte av varandra. Det är genom henne som han får upp ögonen för konstnären Alfred Roller, som gör en banbrytande scenografi till en av Gustavs Wagner-uppsättningar. Hon redigerar och kommenterar de verk han skapade i skrivarstugorna på somrarna. Han kallar stillheten i sommarhusen för A Splendid Isolation, och i sin första självbiografi skriver hon att hon också älskade när de drog sig tillbaka. Kanske tyckte hon att det var skönt att slippa Wien och att inte behöva ha allas blickar på sig. Men ännu oftare skriver hon att hon blir intellektuellt understimulerad. Att Gustavs enkla renhetsideal grumlar allt som hon värdesätter. Pengar, kläder, skönhet och resor. Och när barnen kommer minskar hennes möjligheter att bidra till hans konstnärskap. Maria, som kallas Putzi, föds i november 1902. 10 månader senare är Alma gravid igen med Anna, som får smeknamnet Gucci. Våren, när Alma har Anna i magen, reser Gustav runt på turné mellan konserthusen i Mannheim, Heidelberg, Prag, Mainz och Köln.

0: Ibland känner han sig extatisk.
1: Orkestern är förtrollande, en ren njutning. Kanske har jag funnit ett konstnärligt hem här i Köln. Vid ren, här växer våra vinrankor. Hurra, åtminstone idag. Jag är utmattad.

0: och ibland stressad och kanske en smula övergiven.
1: Min kära Almshi, du får nöja dig med ett kort idag igen. Detta förbannade rännande fram och tillbaka mellan Heidelberg och Mannheim tar upp all min tid. Så här jagad har jag aldrig varit i hela mitt liv. Tyvärr ingen tid för promenader den här gången. Neisser tittade precis in. Jag följer med honom på hans föreläsning. Han stannar på båda konserterna och beklagar din frånvaro djupt. Hade du kommit skulle hans hustru också varit där. Inte ett ord från dig idag. Tusen hälsningar, Gustav.
0: Men i sina brev uttrycker Gustav också oro för Alma. För att hon känner mindre livslust och för att graviditeten gör henne mer och mer orörlig när sommaren närmar sig. Alma blir sjuk efter att Anna har fötts. Gustav åker i förväg till sommarhuset i Majernig eftersom doktorn förbjudit Alma att resa. Därifrån skriver han och berättar om den fantastiska kojan han har byggt till stora syster Putzi. Om hur han längtar efter att doktorn ska låta Alma komma efter med flickorna. Vi vet inte vad hon svarar, men troligen något som låter Gustav förstå att hon börjar må bättre.
1: Min älskade, ditt kära brev var en verklig tröst för mig. Det visar att du nu är på rätt väg. När vi blir ensamma en stund uppnår vi en enighet mellan oss själva och naturen. En samhörighet som är behagligare än det sällskap vi får av människor vi möter varje dag. Då blir vi positiva istället för att fastna i negation och till slut också skapande. Hela ditt temperament är genomdränkt av denna känsla och det ger mig oändlig glädje för jag har aldrig tvivlat på att den finns i dig. Hur småaktigt ter sig inte vårt vardagsliv, fastlåst i negativa tankar och kritik. Låt dig inte vilseledas när negationen återfaller över dig och du för en tid inte kan se din väg framåt. Tänk då bara att solen har gömt sig bakom ett moln och att den snart kommer fram igen.
0: Gustav älskar sina barn. Speciellt Putzi som är äldst. Han avslutar alla brev med att fråga om hon vill hälsa något till honom och Alma beskriver hur han kunde leka med henne i timmar. Men när han blir förälder så väcks också en oro. Han var själv äldst i sin familj och under sin uppväxt fick han vara med om hur syskon efter syskon dog. Under den här sommaren plockar han fram ett gammalt projekt som han kastar sig över parallellt med kojbygget. Det är en sångcykel baserad på Friedrich Rückerts dikter som beskriver författarens upplevelse av att ha förlorat två av sina barn.

Alma kan inte förstå hur Gustav kan leka med Putzi i ena ögonblicket för att i nästa ögonblick skriva musik om döda barn. Hon tycker att han utmanar ödet, och tyvärr visar det sig att hon får rätt. På sommaren, 3 år senare, åker Alma till Rom. När hon kommer tillbaka har den engelska barnsköterskan Mrs. Turner råkat skolla 3 fingrar på Anna. Anna ser eländigare ut än vad hon borde, och mycket riktigt. Det visar sig att hon har fått scharlakansfeber. När Alma och Gustav tror att krisen är över så insjuknar Putzi i difteri. Det blir 2 fruktansvärda veckor när Putzi får svårare och svårare att andas. Till slut försöker läkarna rädda barnet genom att operera struphuvudet. Men det hjälper inte. Putzi dör, liggande i Almas säng.

0: Alma telegraferar efter sin mamma som kommer omedelbart. Alma beskriver hur hon, mamman och Gustav allihop tränger ihop sig i Gustavs säng för att försöka sova. Ångesten gastkramade oss, skriver hon. Och om någon lämnade rummet så fruktade vi att inte få återses igen. Men livet fortsätter som det gör när det värsta har hänt. Och som för att göra situationen ännu värre får Gustav problem med hjärtat. En tid efter begravningen åker han till Venedig för att låta undersöka sig. Och på vägen skriver han ett kort brev till Alma.
1: Älskade Almshi. Vi sitter här i restaurangvagnen med den obligatoriska aptit man får på tåg. Synd att ni båda inte är här. Ni skulle ha frossat. Snälla, tappa inte modet helt nu när vi båda inte är där och vakar över dig. Håll ut. Fröken Turner, Katti och Anton kommer att hjälpa dig med allt.

0: Sommaren som Putsi dör fyller Alma Mahler 28 år. Gustav närmar sig 50 och i 10 år har han varit direktör för Wienoperan. Nu håller det politiska klimatet på att förändras. Antisemitismen blir mer och mer märkbar i Wien. Och både Alma och Gustav oroar sig för Gustavs hälsa. Så Gustav beslutar sig för att lämna Wien och tacka ja till en tjänst på Metropolitan Opera i New York. 2 år senare tar han över New York Philharmonikerna. Men för Alma blir det en svår tid. Hon känner sig isolerad. Hon får ett missfall. Hon blir deprimerad. Och Gustav gör vad han kan för att trösta.
1: Min lilla Almkärl, din sinnesstämning är mycket begriplig för mig, för jag har själv gått igenom samma sak 1000 gånger. Det kanske förvånar dig, men det kan också vara en tröst och till och med hjälpa dig

för den offentliga bild av Alma Mahler som kommer att växa fram efter Gustav Mahlers död. Alma skulle överleva Gustav med 50 år. Och när hon dör, år 1964, är hon känd som en grandios personlighet som har varit gift 3 gånger med 3 av 1900-talets största kulturmän. Och som i hennes dödsruna fått paradera med ett antal lika välkända älskare. I Alma Mahlers eftermäle har hennes kärlekshistorier beskrivits som dramatiska och hysteriska. Men det var oftare männen som stod för hysterin än Alma själv. Vilket också börjar med Walter Gropius. För efter att de har träffats på det där vilohemmet nöjer han sig inte med att skriva brev till den hemliga adress de har kommit överens om. Utan istället så skickar han ett brev direkt till Gustav. Där han berättar om sin stora kärlek och kräver att Gustav ska låta Alma själv bestämma vem hon vill leva med. Och hur reagerar Gustav? Jo, han skriver ett sedermera världsberömt dissonant ackord i sin 10:e symfoni för att uttrycka sin smärta.

0: Partituret är fullklottrat med anteckningar där det står saker som att leva för dig, att dö för dig. Och han tar en 4 timmar lång promenad med Sigmund Freud som får honom att förstå att det har varit en dålig strategi att försöka begränsa en kvinna med Almas livskraft.
1: Freud har helt rätt. Du har alltid varit ljuset för mig och navet i mitt liv. Det inre ljuset, menar jag, som stiger upp och lyser över allting. Min saliga medvetenhet om det, som jag nu ser klart och utan hämningar, det höjer alla mina känslor till det oändliga.

En dag, den där sommaren när Alma träffat Walter Gropius och Gustav har pratat av sig med Freud, så är Alma ute och promenerar i skogen. När hon kommer hem till sommarhuset hör hon en musik hon känner igen.

Det är Gustav som har hittat gamla notblad med några av Almas sånger. Han är eld och lågor och säger att det finns ett genialiskt stråk i dem. Och han beslutar att fem av dem genast ska publiceras.

0: Alma Mahler måste ha haft något väldigt speciellt. Långt senare skulle hennes dotter Anna säga att det räckte med att hennes mamma stannade till i dörröppningen för att man skulle känna en närmast elektrisk laddning. Och Annas make, Albrecht Josef, fyllde i att Almas unika gåva var en djup och nästan kuslig förståelse av vad det är kreativa män försöker uppnå. En entusiastisk, hämningslös övertygelse att de kunde uppnå det de ville och att hon förstod fullständigt vad det var. Det verkar ha varit den känslan Gustav hade när äktenskapet nu höll på att spricka. Att han behövde henne. Och att han inte skulle kunna överleva konstnärligt på egen hand.
1: Alltså, hon gör ju som sagt sitt inträde ganska konkret i hans musik omedelbart. Från femte symfonins dolda kärlekssång till kärlekstemat i sjätte symfonin, dedikationen av åttonde symfonin till henne och i hans allra sista skisser helt enkelt de här kärleksförklaringarna och utropen som privata noteringar i hans skissmaterial. Något som absolut inte var tänkt att publiceras utan som är hans egna reflektioner under själva kompositionsarbetet.
0: Så sitter Alma där, på första raden, när den åttonde symfonin har premiär. En hyllning till det kvinnliga som Gustav har dedikerat till henne. Hon har lovat att hon ska stanna i äktenskapet, men hon fortsätter att träffa Walter Gropius i smyg. Och till honom skriver hon att Gustavs försök att göra henne lycklig kommer för sent. Taggen han satte i hennes hjärta när han en gång förbjöd henne att komponera har aldrig riktigt gått ur. Så, är det för sent? Kanske inte riktigt. För när alla illusioner spruckit upplever Alma och Gustav en ny sorts närhet till varandra. De vet inte nu, men Gustav har bara ett halvt år kvar att leva. Och tiden fram till hans död blir på många sätt deras lyckligaste. I februari blir Gustav sjuk. Han får resa hem till Europa på en bår och under de närmaste veckorna vårdar Alma honom. En dag när han känner sig bättre pratar de om att resa till Egypten när han blir frisk. Alma påminner honom om deras första tid när han ville att hon skulle lida och följa hans idéer om andlighet. Nu behöver jag inte fler sorger, säger hon. Nu är det ett lyckligt och sorglöst liv vi behöver. Och han svarar att hon har rätt.

Ditt brev idag var så kärt. Och för första gången på 8 veckor, ja i hela mitt liv överhuvudtaget, känner jag den saliga lycka kärleken ger den som älskar av hela sin själ och vet att han är älskad tillbaka. Min dröm har trots allt gått i uppfyllelse. Jag förlorade världen, men fann min hamn.

du har lyssnat på Kärleksbreven i P2. En kortare version av det här programmet kan du höra i appen Sveriges Radio. Programledare var Lisen Deldborg, producent Fredrik Paulsson och ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt. Programmet gjordes av Umami Produktion för Sveriges Radio.

0: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den tredje satsen av Franz Schuberts forellkvintett. En bubblig och härlig inledning av P2 Klassiskt som nu och ett par timmar framöver håller dig i sällskap med friskt blandad klassisk musik. Och så jag då, Gustav Torsi, som presenterar. Varmt välkommen!

Ja, det är nästan som man kan gissa sig till namnet på det här verket. La nuit et l'amour, natten och kärleken, hämtat ur Augusta Ulmes Ludus pro Patria. Mer smäktande musik om en liten stund när San Franciscos symfoniker ger oss Edvard Griegs Våren. Först någonting helt annat. Här är den första satsen av Igor Stravinskis oktett för blåsare.

Efter Edvard Griegs Våren var det Francesco Corti som var solist tillsammans med ensemblen Det gyllene äpplet i den första satsen av Johann Sebastian Bachs fjärde cembalokonsert. Svensk musik nu när Gaudière-ensemblen ger oss den tredje satsen av Franz Berwalds septett i B-dur.

Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi ska ta oss ner på kontinenten och möta två mästare. Strax Claude Debussy när vi får höra en del ur hans pianosvit Children's Corner. Men först den tredje satsen av Johannes Brahms tredje symfoni.

Stephen Hoff spelade vaggvisa för Jimbo ur Claude Debussys Children's Corner. Strax polsk folkdans här i P2 Klassiskt. Vadim Brodsky är solist tillsammans med Polska Radions symfoniorkester i Henrik Wieniawskis Kujawiak. Först en stund svensk musik när Beethoven Andersson härleder Sveriges Radios symfoniorkester genom den tredje satsen av Edvin Kalstenius andra symfoni.

Carolyn Samson sjöng La Nuit ur Rita Stråls samling Bilitis 12 sånger tillsammans med Joseph Middleton. Vi vänder till Brasilien när Goiás Filharmoniska Orkester här spelar den första satsen ur César Guerra Pages orkestersvit nummer 2.

Här hörde vi Berzeuse ur den andra akten av Benjamin Godards opera Joselin, arrangerad för två pianon. Nästa stycke musik är också ett arrangemang. Från början skrev Jean Sibelius sitt Andante Festivo för stråkkvartett. Här hör vi den för stråkorkester och puka med Bergens filharmoniska orkester. Strax också den tredje satsen ur François-Joseph Gossecs symfoni i F-dur. Men först Sibelius Andante Festivo.

Amadé-kvintetten tog över stafettpinnen efter François-Joseph Gossecs symfoni i F-dur med att spela den andra satsen av Gunnar de Frumeris svit för blåsarkvintett. Om lite mindre än 10 minuter ska vi lyssna till pianisten Marta Argerich som tillsammans med Berlins filharmoniker ger oss den andra satsen av Piotr Tchaikovskis pianokonsert. Fram till dess får vi lyssna till den tredje satsen av Louise Farrancs tredje symfoni. Men här närmast Alan Silvestris musik till den sexfaldigt Oscarsbelönade filmen Forrest Gump.

Du lyssnar på P2 Klassiskt som har lite mindre än en halvtimme kvar och vi ska ta oss vidare med hjälp av Wolfgang Amadeus Mozarts Hornkonsert nummer 2. En skvätt ur Gaetano Donizettis opera Kärleksdrycken när Benjamin Barnheim sjunger Nemorinos romans. Men här närmast med hjälp av Ludwig-orkestern som spelar den andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 49.

Det var Alexandra Zanetta som var solist tillsammans med Mozarteum-orkestern i Salzburg i den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts hornkonsert nummer 2. En storslagen final av dagens program väntar. Innan dess ska vi lyssna till den fjärde satsen av Florence Price tredje symfoni och här närmast Bengt Forsberg när han ger oss den andra satsen av Nils Björkanders pianosonatin.

Yannick Nezezegain ledde Philadelphia-orkestern i den fjärde satsen av Florence Price tredje symfoni. Och som om det inte var storslaget nog väntar nu vårt sista stycke musik för idag som blir inledningen av Karl Orffs Carmina Burana. Med den tackar jag som heter Gustav Torsi och Carl-Oskar Frey som valde ut musiken för idag och önskar på återhörande. Här är Bayerska Radions symfoniorkester och kör under ledning av Daniel Harding.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är Jazzradion. Och denna söndag bjuder vi på en återutsändning av en musikmix från i våras. Och vi lovar en bra, beprövad söndagsfeeling. Vi börjar i Tel Aviv med trion Chalouche. Jag heter Lisa Wall.

0: Shalosh med Ella Place inleder söndagens 3 timmars jazzradio. Och ikväll är det en musikblandning där vi bland annat ska lyssna närmare på ny holländsk jazz. Och nu känns det fint att liksom ankra den här timman med den levande legenden kontrabassisten Ron Carter. Det sägs att han är den basist som medverkat på flest inspelningar i världen. Kanske är han också främst känd för sina år i Miles Davis kvintett under mitten av 60-talet. Han är 88 år ung, han släpper nytt med gospelgiganten Ricky Dillards kör.
1: Father alone will know all about it. Father alone will understand why. You

Late on Earth heter pianisten Joel Lyssarides nya album, och du kan se låten Bortom bergen som ett smakprov från ett alldeles självlysande artisteri som hela tiden förnyar och fördjupar sitt spel. Före det två mästare, Ron Carter och Ricky Dillard i gospelklassiken Farther Along. Nu ska vi få ny musik av en annan basist, Jon Henriksson, och där hittar vi Toninho.

Det är så sjukt skönt gung. Det är Adam Scone som spelar orgel i Parlor Greens och vi spelade Drop Top här i Jazzradion. Före det Jon Henriksson med Toninho och här fanns ju några ganska feta soloinsatser. Carl Martin Almqvist på sax, Rasmus Sörensen på piano och Rasmus Holm på trombon. Du, vad kan du om den holländska jazzscenen? Nej, just det. Nu ändrar vi på det. Ett bra ställe att börja med är saxofonisten och tonsättaren Tineke Postma. Nu finns hennes nionde album Voja ute och där hittar vi hennes mentor Wayne Shorters Some Place Called Where.

Tineke Postma i Some Place Called Where. En av de mest kända rösterna i det holländska jazzlivet är Faye Klaassen. I snart 30 år har hon stått på scener världen runt med både standards och egna låtar. Och här är det saxofonisten Florian Wempe som skrivit låten.

Bassen med Love Me och trumpetsolo av Rodolfo Neves och alla goda ting är tre. Och vårt sista exempel från vår holländska lyssning måste bli orkestern som varit en institution sedan 1945, Metropol Orkest. Efter andra världskrigets slut bestämde den holländska regeringen att i uppbyggnaden av ett nytt Holland behövdes något som kunde stärka moralen. Det blev en kombo av symfoniska stråkar och jazzbandet som bas, redo att spela vilken musik som helst. På senare år har de jobbat tillsammans med Snarky Puppy och vår tids egna Mozart, Jacob Collier. Du ska få höra dem spela med Tineke Postma, som du ju känner nu, från nya albumet Arakatak, under ledning av Miho Hasama. Här är Into the Dawn of Light med Metropol Orkestra.

Sisters of Invention är systrarna Malin och Carolina Almgren, och att de inte är superstars, det är helt obegripligt. De gör innovativ, rolig, finstämd och i brist på bättre ord, fräsch jazzpop. I slutet av förra året så släppte de albumet Aurora, och du ska gå tillbaka och lyssna på hela albumet. Inte bara på denna låten Vattenfall. Så värt. Snart är första timmen i jazzradion slut, men nu skriver vi upp tempot lite, va?

amerikanska saxofonisten LaKeisha Benjamin. Hon är så sjukt häftig och det blir tyngre och tajtare med gästspel från Chris Potter, som vi också spelade förra veckan i jazzradion, då med hans egna projekt om abolitionisten Oswatomie Brown. Hiromi Uehara spelade piano i Flame Keeper. Och så har vi bara en låt kvar i vår första timme, som kyssar mot vårluften, helt oemotståndlig.

0: Ja, jag gillar hur den liksom bara puttrar ut. Therese Lin Evenstad är jazzviolinist och har släppt ett nytt album som heter Phoenix. Och det är där som jag hittar den ljuvliga som kyssar mot vårluften. Det var ett pianosolo av Fabian Kallerdal. Och sen så spelar ju Therese och Alexander Ivarsson på klarinett ett gemensamt solo. Första jazzradiotimmen är slut. Häng med in i vår mixtape. Idag är det mycket trumpet och blås, men det är också de stora jazzrösterna. Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Ekonyheter. Statsminister Ulf Kristersson har sträckt ut en hand till Socialdemokraternas Magdalena Andersson för att söka stöd inför nästa veckas omröstning i riksdagen om att slopa den så kallade mängdrabatten, det rapporterar Expressen. Men Magdalena Andersson avvisar Moderaterna.
8: Men jag förstår att Ulf Kristersson är pressad och det känns lite desperat, för jag har ju vid upprepade tillfällen de senaste åren sagt att gärna samarbetar med Ulf Kristersson om att komma till bukt med den grova kriminaliteten, men han har ju kategoriskt avvisat det. Och nu vill han några veckor före valet att vi ska rösta ja till en proposition som har blivit totalt sågad av en enig expertkår längs med fotknölarna, som man inte vet när den ska införas. Kriminalvården säger först 2040. Han vill inte hur ska det finnas. Den bedöms kosta över 40 miljarder kronor.
7: Det säger Socialdemokraternas Magdalena Andersson. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu nu president Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte idag att han inte utlovar någon tillbakadragning från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Vår utsände Mattias Pleijel i Jerusalem om planen.
9: Ja, det handlade ju om den plan som annonserades av Trump för en vecka sedan. Det är en överenskommelse med Hamas efter medling av Egypten och Qatar bland annat. Det handlar om 15 punkter som innebär en avväpning av Hamas och andra militanta grupper på Gazaremsan. Säkerheten ska tas över av en kommitté av palestinska teknokrater och övervakas av en internationell stabiliseringsstyrka. Men ända från början så har det varit stora frågetecken här till hur Israel skulle ställa sig. Det har kommit ganska negativa reaktioner därifrån. Israel har ju då inte varit en del av de här förhandlingarna, och det är verkligen Israel som kan få saker att hända. Men nu så säger alltså Netanyahu tydligt att han ställer sig helt negativt till det här. Han avvisar planen.
7: Det rapporterar vår utsände i Jerusalem, Mattias Pleijel. I Jemen har minst 11 personer dödats och 32 skadats i en drönarattack från Iranstödda Houthi-rebellerna, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare veckan dödades minst 60 regeringssoldater efter robot- och drönarangrepp från rebellerna, enligt flera medier. I Kina har över 1 miljon människor evakuerats idag efter att en tyfon dragit in över östkusten, det rapporterar flera medier. 1300 flyg har ställts in i Shanghai. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred i regionen. Och med det så avrundar vi Ekots nyheter klockan 6. I studion, Alexander Ivanovski.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Här är Jazzradions andra timme, vår mixtape. personlig jazz vald av en känd person eller musiker. Idag är det saxofonisten Sebastian Mattebo som valt spellistan. En västerbottning i förskingringen som gjort musik till myren. Kanske för att bearbeta någon slags hemlängtan. Det blev en svit för trombonkvartett som inleds med Mist och som släpptes på skiva

Ja, så låter han Sebastian Mattebo i Mist. Sebastian Mattebo har gjort ett mixtape med musik från olika tider och rum, från Europa till USA och till Afrika. Och otroligt mycket spännande musik med blåsare. Vi ska börja i musik av Nils Lindberg som skrevs för att fira trumpetaren Jan Allans 70-årsdag.

Nu har det blivit dags att avrunda den här timmen med musik vald av mig, Sebastian Mattebo. Låtlistan hittar ni på Jazzradions hemsida.

0: Sist hörde du den amerikanska saxofonfantomen Walter Smith III med Moranish nummer 3. Det var en annan saxofonist, Sebastian Mattebo, som valt musiken till Jazzradions mixtape denna söndag. Producerade gjorde Berit Nygren.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på Jazzradion. Vår tredje och sista timme ikväll är en livekonsert med solopiano. Du ska få vara med om något ganska unikt. Jakob Karlsson tolkar tonsättaren Maurice Ravel. När vi kliver in i konsertsalen på Dunkers kulturhus i Helsingborg så är det en sval sommarkväll i augusti 2025. Och det här råkade också vara den fjärde och sista dagen på Helsingborgs pianofestival som just det året firade kompositören Maurice Ravels 150-årsdag. Ravel var en fransk pianist och tonsättare, kanske allra mest känd för sitt orkesterstycke Bolero. Han brukar räknas till impressionisterna, men han är ju någonting alldeles eget. Ravel beskylldes av sin samtid för att vara för mycket perfektionist. Han kallades kallblodig och ibland till och med reptillik. Roligt är att han under en resa till USA 1928 blev stört förälskad i jazzen. Och den kärleken ska nu besvaras. För när den hyllade pianisten Jakob Karlsson låter Ravels musik och ande sväva över den här konserten så är genregränserna mellan klassisk musik och jazz upplösta. Här är Ravel à la Jakob Karlsson.

0: Applåder för pianisten Jakob Karlsson som spelade musik av och inspirerad av Maurice Ravel som skulle fyllt 150 år 2025. Konserten spelades in på Helsingborgs pianofestival i augusti då 2025 på Dunkers kulturhus. Musikproducent var Saga Rodrik, musiktekniker Andrea Ljungberg. Jag heter Lisa Wall och producerade ikväll, det gjorde Berit Nygren.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korselli P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korselli P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Det har blivit dags att säga varmt välkommen till konsert i P2, och här vid mikrofonen har ni Johan Korsell. Och ikväll ett musikaliskt möte mellan två pianister ur olika generationer. Den österrikiska Elisabeth Leonskaja och den ungerske 29-årige pianisten Mihai Berets, född 1997 i Budapest. Leonskaja, en grand old lady vid flygen, fyllde 80 förra året. Hon föddes i georgiska Tbilisi 1945, men lämnade Sovjetunionen 1978 och bosatte sig i Wien, där hon levt sedan dess. Hon var en av Sviatoslav Richters protegéer, och nu är det Leonskaja själv som stöttar nästa generation av pianister. Och en av dem är alltså Mihai Berets. Och spelplatsen här hittar vi ungefär 10 mil sydost om Hamburg. Vi befinner oss i Verdo Kultur- och konferenscenter i Hitzacher Elbe. Konserten ägde rum där den 26 juli förra året. Och det är ett stort program som väntar oss och som börjar fyrhändigt. Leonskaja och Berets inleder med danser ur Brahms ungerska danser.

Ur Johannes Brahms ungerska danser här med Elisabeth Leonskaja och Mihai Berets som spelade fyrhändigt tillsammans, och det vi hörde dem göra ur de ungerska danserna, det var danserna nummer 2, 4, 6, 7, 11 och 17. Från Brahms ungerska danser till det autentiskt ungerska får vi säga. Béla Bartóks Shabbat Ban, utomhus som det betyder, eller i det fria som den brukar kallas här i Sverige. En svit i 5 satser som har suggestiva ekon av både ungersk natur och lantligt byliv. Satserna har också suggestiva titlar med trummor och pipor heter den första. Sen följer en barkaroll, musett, i det fria då, inom parentes nattklanger, och sist jakten. Här hör vi Mihai Berets spela i det fria av Bartók Béla.

Béla Bartóks I det fria med den 29-årige Mihály Berets vid flygen. Här i Verdo kultur- och konferenscenter i Hitzacher Elbe. En konsert där han nu närmast fortsätter med musik av den likaså ungerske Franz Liszt. Hans två stycken konsertetyder som heter Waltes Rauschen och Gnomenreigen. Den senare, Gnomstudien, är den mer tekniskt svårspelade och Waltes Rauschen är ett stycke skogsromantik där Liszt beskriver vinden som blåser genom träden.

Två konsertetyder av Franz Liszt, Walter Rauschen och Gnomen Reigen. Här med den ungerske pianisten Mihai Berets. Som nu ska spela mer Bartok. Nu hör vi Bartoks tre burlesker.

Tre burlesker av Béla Bartók här med Mihály Berets vid flygen. Som här ömsom spelar Bartók, ömsom Liszt. Och närmast mer Liszt när han nu bjuder oss på ungersk rapsodi nummer 12 i cis-moll.

Ungersk rapsodi nummer 12 i sismål av Franz Liszt med Mihály Berets vid pianot. Nu ska han återigen få sällskap av sin lärare, Mihály Berets lärare, som är Elisabeth Leonskaja, när de spelar Dmitri Shostakovich tillsammans. Hans concertino för två pianon i A-moll, komponerat för Shostakovichs son Maxim som en av pianisterna.

Concertino för två pianon i A-moll av Dmitri Shostakovich är med Elisabeth Leonskaja och Mihai Berets. Är med Elisabeth Leonskaja och Mihai Berets. Och nu stannar Elisabeth Leonskaja kvar här på scenen i Verdo Kultur- och konferenscenter i Hitzacker Elbe. Hon ska nämligen spela en av Franz Schuberts pianosonater, den 18:e av dem i G-dur. Denna för Schubert ovanligt fridfulla sonat får man nog säga, fullbordad 1826.

0: Elisabeth Leonskaja här med Franz Schuberts pianosonat nummer 18 i G-dur. Sista stycket i den här konserten där hon också har spelat med en av sina elever kan man väl säga. En pianist som hon stöttar, nämligen den ungerske Mihai Berets. Den här konserten den spelades in den 26 juli förra året i Verdo Hitzacher. Jag heter Johan Korsell och det här är Sveriges Radio P2.
1: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
2: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
3: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
2: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
0: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Välkommen till Kaleidoskop som börjar försiktigt och trevande med ett uppvaknande ur vintersömnen. Eller kanske vilken sömn som helst. För varje tid eller kanske till och med varje stund har ett uppvaknande ur ett tidigare tillstånd. Och den som stod för den här varsamma pånyttfödelsen var ingen annan än Donovan, Englands svar på Bob Dylan då det begav sig. Här med ett relativt nytt stycke från 2019, The Year is Awakening. Sex stycken musikmixar har vi framför oss i denna 2 timmar långa sändning som bland annat kommer att presentera musik från Åland, från Färöarna och Nya Zeeland. Lite blues och lite romsk musik från Texas och så ytterligare några singer-songwriters i den Bob Dylanska traditionen. Men vi fortsätter nu i det varsamma uppvaknandet med den tibetansk-kinesiska gruppen Haiya.

Bernstein, en dikt av Cecilia Dahlström, tonsatt och framförd av åländska Peter Hegerstrand och hans band Badhusepoken från nysläppta albumet Jag är en annan nu. Ett ambitiöst musikprojekt som omfattar åländsk poesi, både ny och gammal. Bernstein fick avsluta den första kaleidoskopiska mixen som inleddes långt borta från Åland med ljud och klanger från Tibet med tibetansk-mongoliska sångerskan Daiking Tana och stycket Ong Mani Bamai ur plattan Silent Sky utgiven i Taiwan år 2009. Därefter smög sig Ralph Towner in på sin virtuosa gitarr med stycket Vält innan en annan virtuos, men på instrumentet Kora, tog över. Det var Jelly Musa Diawara som satte lite sväng med stycket Salsa Kora. Men då vi nu en gång befinner oss på den åländska musikscenen, så varför inte stanna kvar där en stund och lyssna till ytterligare ett spår ur Peter Hegerstrands Jag är en annan nu.

Vi är inget mer än Carl Sagans blekblå prick. Ett dammkorn fångat i en kosmisk solstråle. Maya Angelos dikter flög med Orion till rymden. Ett budskap till någon lyssnande, läsande, engelskspråkig intelligens om vår plats i den kosmiska världsordningen. Om delat ansvar och ödmjukhet. Skjuter upp din mobil i rymdraket. Lyssnar till glömt kosmiskt brus. Hör ditt yngre jag svara. Berättar hur mycket

Här är det den mångsidiga franska sångerskan Camille som avslutar den andra mixen med ett av sina många spännande musikaliska samarbeten. Stycke Kora tillsammans med Balaké Sissoko från år 2021. Först i mixen så dröjde vi kvar i den åländska poesi- och musikvärlden då Peter Hägerstrand levererade stycke 5 år senare. En dikt av Mikaela Nyman ur plattan Jag är en annan nu. Och efter honom Esbjörn Svensson trio med stycke Inner City, City Lights och sist alltså Camille och sången Kora. Du lyssnar till P2, Kaleidoskop med mig, Anna Wilén, som nu har grävt fram en liten bortglömd grupp från 1960-talets myllrande psykedeliska rockscen.

Också den här mixen slutar franskt. Det är Richard Galliano som på sitt dragspel framförde sin egen komposition Bébé ur plattan French Touch. Men allra först i mixen en pampig upptakt då brittiska gruppen The Heard brakade loss med Paradise Lost från 1967. En av frontfigurerna i The Heard, som faktiskt bara var aktivt under ett par år i slutet på 60-talet, var gitarristen Peter Frampton, som senare skulle vara med och bilda den mera kända gruppen Humble Pie. Sen följde en improvisation av 1600-tals hovgitarristen Robert de Vises menuett, framförd av jazzgruppen Oregon från amerikanska västkusten. I det stycke mixades sen serbiska gitarristen Nenad Vasilic stycke Bass Drops ur plattan Bass Room från 2019. Därefter Tara Burke, eller Fursaxa som hennes artistnamn är, som i experimentell nyfolkmusikanda framförde sin låt Alone in the Dark Wood. Och sist alltså Richard Galliano. Det här är P2 Sveriges Radio och Kaleidoskop som håller på ett bra tag till. Ifall man tappar bort sig i labyrinten av musik så finns det en hemsida man tryggt kan återvända till där hela låtlistan till programmet finns samlad. Och hela programmet, och om man skulle ha missat tidigare program den senaste månaden så kan man faktiskt lyssna på dem i efterhand också på webben eller i P2-appen Sveriges Radio Play. Låt oss återvända till början av 1970-talet, till Michigan, Detroit och en musiker med invandrar- och arbetarbakgrund i Bob Dylans anda, men som aldrig slog igenom förrän långt senare och då på en helt annan kontinent.

Oliver Rajamani, Texas-född med indiska rötter och passion för den romanska kulturen och musiken. Här sist ut med låten Gypsy Romani Rose tillsammans med Willie Nelson på gitarr. Mixen inleddes med en hyllning till nyligen bortgångna Sixto Rodriguez som 1971 spelade in plattan Coming from Reality med sånger ur hans erfarenhet som mexikansk invandrargrabb med arbetarbakgrund. Skivan sålde aldrig i USA, men 10 år senare visade sig att han fått en stor beundrarbas i Sydafrika, vilket småningom ledde till turnéer där och ytterligare senare till att svenska Malik Bendjelloul upptäckte honom och gjorde dokumentären Searching for Sugar Man som fick en Oscar år 2013. Låten han sjöng heter Kås och mixades sen med fransk-iransk-kurdiska gruppen Nour som sjöng sången Alleluja. Den mixades i sin tur med japanska duon Tennis Coats som plockar intryck lite varifrån som helst. Och om jag inte har helt fel så sjöng de låten på japanska, men låtens titel är svensk och heter På floden. Och den är från år 2022, alltså från i fjol. Och i denna flodmynningen steg säkert för många mycket bekanta toner upp i Fleetwood Macs Albatross. Och sist alltså Oliver Rajamanis Gypsy Romani-sång. Du lyssnar till P2 och Kaleidoskop med mig, Anna Wilén, som nu byter kontinent och hamnar på en lite nyare jazzscen i Nya Zeeland.

0: don't explain.
1: Billie Holidays, oförglömligt melankoliska röst med låten Don't Explain, sist ut i den här mixen, som tog sin början på en lite nyare jazzscen, då nyzeeländske saxofonisten Lucien Johnson spelar sitt stycke Magnificent Moon ur plattan Wax and Wane från 2021. Därefter dök Roman Schatz upp som klart och tydligt deklarerade sin världssmärta, Weltschmerz, till komp av finsk-engelska gruppen Alakulo. Lite Monty Pythonsk humor där som verkar synka rätt bra med den finsk-engelska självironiska attityd som ensemblen Alakulo gärna demonstrerar på scen. Det fick jag bevittna då jag i somras hade äran att se och höra dem på en musikfestival i västnyländska Ekenäs i Finland. In i världssmärtan mixades sedan Kaja Saariahos stycke Eclipse och sist alltså Billie Holiday. I början av programmet spelar jag ur åländska Peter Hegerstrand och badhusepokens projekt Jag är en annan nu, som ryktesvägen snart är på turné till en annan övärld, nämligen Färöarna.

Kanske någon kommer ihåg gruppen 10 Years After. Om inte så hade de en alldeles eminent gitarrist, Alvin Lee, som här framförde The Bluest Blues. Mixen inleddes med färöiske singer-songwritern Eivor med låten Trollabundin, som sen fick sällskap av tyska jazzimprovisatören Sid Hille, sen länge verksam i Finland, med stycke The Spacewalk och sist alltså en hederlig blues. Kaleidoskop är alldeles strax slut, men vi hinner ännu lyssna till ett kort stycke av och med den sovjetryske bardsångaren Alexander Dolsky. Bardsångare var typ singer-songwriters eller mera protestsångare som diktade sånger utanför det sovjetiska etablissemanget. Här hans sång September regn.

Kaleidoskop med mig, Anna Wilén, är slut. Programmet och också tidigare program kan man lyssna på i efterhand i P2 i appen Sveriges Radio Play. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.

Amor vincit omnia, kära radiolyssnare. Detta är Notturno i P2 Sveriges Radio. Kärleken övervinner allt. Det är titeln på en rad verk och målningar, bland annat en av Caravaggio. Och även på nattens konsert som vi ska höra klockan 2. Då framför La Veneziana och deras ledare Gabriele Palomba motetter och madrigaler av Monteverdi under Sangauen-festivalen i Schweiz där konserten är inspelad. Till dess har vi 2 timmar av lite blandad musik att bjuda på. Vi börjar med ett av många älskat verk, Spiegel im Spiegel av Arvo Pärt.

Vi började starkt med Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, Mårten Karlsson på viola samt Sergej Osadtjuk på piano. Och vi fortsätter med Bachs musik, en fantasi i G-dur för orgel.

Scott Ross var organist i denna fantasi för orgel av Johann Sebastian Bach. Nu blir det ungdomlig romantik och extas. Den 25-årige Wilhelm Stenhammar skrev detta. Excelsior.

Excelsior, ett verk i en sats, en symfonisk ouvertyr kan vi kalla den, av Wilhelm Stenhammar. Oslos filharmoniska orkester med Vasilij Sinjajski som deras dirigent. Och så tillbaka till barockmusiken och till Telemann.

En kvartett i G-dur av Telemann, Concerto alla Polonaise kan vi också kalla den. Det var Aira Maria Lehtipuu och kårensemblen som stod för musiken. Och nu blir det istället Grieg Akademins kör och Bergens Filharmoniska kör, stor orkester i Stabat Mater.

Stabat Mater, musik till den sörjande Maria vid korsets fot. Vi hörde denna musik skriven av Juanjo Crisóstomo Arria, framförd av Grieg Akademiska kören, Bergens Filharmoniska kör, Bergens Filharmoniska orkester. Dirigenten hette Juanjo Mena.

Den sista valsen, nära på titeln på ett stycke med Benny Anderssons orkester. Men här var det istället musik av den taiwanesisk-österrikiske kompositören som kort och gott kallar sig Shi. Här hörde vi också Annika Vavic på piano som framförde musiken.

Svanen från Tornell, musik av Jean Sibelius som så ofta inspirerad av Kalevala. BBCs nationella walesiska orkester leddes här av Thomas Söndergård.

Alphonse Diepenbrock, Écoutez la chanson bien douce, heter musiken. Och här var det Roberta Alexander som sjöng tillsammans med Rudolf Jansen på piano. Och så en riktig hit av George Gershwin.

Gershwins Rhapsody in Blue framförd av Hinko Haas på piano. Nu blir det storslaget romantiskt. Cellokonserten i E-moll är en av Edward Elgars verkligt fina bitar.